Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

0: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

datte, seters ligge, puppeluppeluppe, gutter etter. Vi har purket etter oss rundt, butter oss. Ja, da går vi og setter oss, butter oss. Ellers så tar de og butter oss rett inn på første fly. Hjem, rotte takter da. Men ikke pokker om de kom seg hjem, de kom til Bogota.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det er hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovieka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte I varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet I mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring I år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra I fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se... radioplayer.no
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Det ønskes en riktig god morgen. Velkommen til lille fredagsaften, som jeg har døpt torsdagene til. Her det fylt med både nyheter og musikk og kaffekopper og ja, alt som skal til egentlig for å lage en morgensending. Mangler bare noen G-nøkler nå, men notarkene får vi altså ikke utlevert mens vi får musikken. Jeg heter Endre Lundgren, som du hører, i relativt godt humør i dag. Vi skal se på nyhetsoverskriften om et øyeblikk.

Det skjer jo litt av både den ene og annen sort. La oss se på noen av sakene som kommer til å bli gjeldende I løpet av dagens morgensending. Det et større møte I Bryssel, hvor Jonas Gahr Støre skal møte både EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Norges Bank kommer med det de kaller en temperaturmåling. Dette I forkant av neste ukes rentemøte, og den skal gi en idé om hvordan det står til med norsk økonomi. Ja, så det VM som sparkes I gang I dag.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

En riktig god morgen, morgensendingen, og vi tar en titt på noen av nyhetssakene som har preget natten. En tenåring død etter en kollisjon med elg i Trondheim. Det en MC-ulykke. Pårørende varslet, sier politiet. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Jordan, Bahrain og Kuwait. Det med andre ord ikke helt ro på den situasjonen. Samtidig har amerikanerne også brukt natten på angrep mot Iran. I Colombia så det en høyrekandidat som leder på målingene. Det ble enighet i heisoppgjøret, med andre ord så streik der avverget. De kom til enighet etter å ha forhandlet 2 timer på overtid i løpet av natten. Det en sak her om Pete Hegseth og Donald Trump, og dette handler hovedsakelig om disse nye amerikanske angrepene. Og så det Ola Svenneby fra Høyre som vil frigjøre Pride fra organisasjonen

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 11. juni, og i dag så det Borgar, Bjørg og Bjørge som har navnedag. Ifølge gammel overtro så dette også fandens fødselsdag. Årsaken fordi det var en av to forfallsdager i året for lån, og det synes folk var ubehagelig å skulle forholde seg til. Når det gjelder historien, så det slik at vi skal tilbake til 1673, da beleiringen av Maastricht startet, som en del av kong Ludvig den 14. Av Frankrikes plan om å erobre de forente nederlenderne. I 1808 så sto kampene ved Prestebakke i Enningsdal i Østfold. Dette var krigen mellom norske og svenske styrker i den dansk-svenske krigen. I 1899 så hadde vi noe som het Kristiania-krakke, og det var betegnelsen på et krakk i aksje- og eiendomsmarkedet. Begynte i Kristiania dagens Oslo på dagens dato.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
2: Sommerens store eventyr, ja, jeg snakker om VM selvfølgelig, starter I dag, og dette blir da fest. Du må regne med at det mye i medien I dag om VM, og om Norges muligheter, om baner og alt mulig annet som følger med. Vi skal altså ikke I aksjon før den 17. Så det 6 dager til. Men selve turneringen starter I dag. USA, Kanada og Mexico vertsland, og de gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen skal starte med en åpningsseremoni som blir holdt I Mexico by, før Mexico spiller kamp mot Sør-Afrika I den første kampen, som starter klokken 21 norsk.

Vi skal se på dagens avis, vi starter I vårt land. Lokale profiler gir seg, står det. Dette handler om Kristelig Folkeparti. Hvem tar gjenvalg, og hvem takker for seg? Nå røper flere av landets KrF-ordførere og lokale profiler om de stiller til valg I 2027. Det står også litt om misjonærbarn som skal saksøke. Gunnar Hansen varsler rettslige skritt mot NLM. VG I dag med mye annonse på forsiden. Det noe is som settes opp her. Hovedsakelig så handler det da ellers om Alzheimer. Spennende norsk studie, står det. Alzheimer-håp etter nye funn. Og så det VM som starter I dag klokken 21. Ikke Norge. Vi har noen dager til før vi skal ut. Og så det ekstra bilag I VG I dag med torsdagsnøtter. Dagbladet skriver «Kos deg ned I vekt», og det må jeg si høres ganske hyggelig ut. «Grillmaten med slankesprøyte-effekt», står det. Middagene som får terningkast 6 av en ernæringsfysiolog VG glad for, tydeligvis. Falske Mette Marit-bilder har dukket opp på nettet. Smakløs. Står det videre som en kommentar her. Det bilder som forestiller Mette Marit på sykehuset. Aftenposten I dag må ha en episk sånn samleforside. Det Norge I rødt, hvitt og blått. Det står Aftenposten, og så det et sort-hvitt bilde av Ståle Solbakken, og så det blant annet tre av gutta som avbildet her. 10.211 dager står det, men ventingen over. Klassekampen, de kjører på Fremskrittspartiet, som satser på en ordfører-boom ved neste kommune- og fylkestingsvalg.

Det er tre navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Borgar, det er Bjørg og det er Bjørge. Borgar, nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, dannet av ordene borg, vern og her. Om Bjørg så er det et kvinnenavn, opprinnelsen her også norrøn. Bjørg, som betyr berging, hjelp eller vern. Og Bjørge, et mannsnavn, dannet av kvinnenavnet Bjørg og har da samme opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager så er det flere navn som er inne på listen her. I 1987 ble Didrik Solli Tangen født. Gratulerer ham med dagen, naturligvis. Andre navn er Joe Montana. Min favorittspiller i amerikanske NFL. Han spilte for San Francisco 49ers, blant annet, og vant noen Super Bowl med dem. Han er født i 1956, og jeg tenker vi sier at det er det vi har av fødselsdager i dag. Gratulerer med dagen!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

masser av god musikk denne morgenen. Smaker godt av kaffen. Later til å være en god lille fredagsaften. God torsdag morgen herfra. Vi skal snakke om økonomi. For i neste uke så får vi vite om Norges Bank kommer til å gjøre noen endringer med renten. Noen eksperter tror jo det, andre eksperter de mener det vil skje i september. Og så handler jo egentlig alt om hvordan situasjonen er akkurat nå, og Norges Bank legger frem regionalt nettverk der de har hentet inn oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen direkte fra norske bedrifter. Denne rapporten vil gi et innblikk i hvordan det står til i norsk næringsliv, og den er blant de viktigste bidragene når Norges Bank altså på torsdag i neste uke skal fastsette styringsrenten. Og så er det håp om at den står stille og ikke går opp, og i beste fall faktisk går ned, selv om ingen tror på det, dessverre. Vi skal straks se på noe helt annet.

Jeg så en gammel skrekkfilm på nytt tidligere uken. Egentlig fordi jeg synes skrekkfilmer litt morsomme. Og denne handlet om eksorsisme, og det dukker jammen opp når jeg sitter og flytter meg gjennom forskjellige nettsider i dag. Det en katolsk prest, han heter Carlos Martins, har utført massevis av eksorsismer. Og dette handler jo om at man har en form for gudetro, eller faktisk tror at Satan finnes. Djevelen altså, for det jo en utfordring. Hvis man ikke tror på det, så det vanskelig å gjennomføre en eksorsisme. Han sier i hvert fall, fader Martins her, at djevelen ekte. Det har han selv oppdaget gjennom arbeidet sitt, og det finnes en egen podcast der han beskriver noen av de hårreisende opplevelsene, det heter det på norsk, han har hatt mens han utførte arbeidet sitt. Jeg tror ikke jeg skal høre på den. Jeg tror det vil skremme meg mer enn en film.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristne annerledes. En Kristus etterfølger lever nådens liv i lyset, i frelsens stråleglans. I en støyende tid med mye etisk likegyldighet og moralsk slapphet skal Guds folk leve rent, rett og hellig. Som Peter skriver i sitt første brev, kapittel 4, vers 3. Det nok at dere i den tid som godt har levd slik hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll og i forkastelig avgudsdyrkelse. Det lett å tilpasse seg en sekulær livsstil, en for tiden politisk og teologisk korrekt moral og tenkning, en ateistisk vitenskapelighet, mene, leve, tenke som alle andre. Men kristne annerledes. Det nye testamentet ikke gått ut på dato. Det i høyeste grad en gyldig norm for kristnes liv, samliv, språk, tenkning, også i vår tid. Det ikke materialismen, sekularismen, modernismen, ateismen som skal prege oss. Det skal Kristus, allherskeren, vår Gud. I en tid da mye teologi flyter, læren oppløses, hovmode og egoismen rår, så skal Kristus troende løfte lysets skinnende våpen og kjempe sannhetens, troens, håpets og kjærlighetens kamp. Der vi bor. Hvis ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Dette Radio Øst.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
3: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Ja, nå håper jeg du har kommet langt nok i dine gjøremål denne torsdagen. Vi har passert åtteslaget, morgensendingen fortsetter. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Det er bra at torsdagen har ankommet, synes jeg. Jeg gleder meg over lille fredagsaften og ser kanskje ekstra frem til i morgen. Før vi kommer så langt, så har vi noe blodig alvor i ordets rette forstand. Vi skal snakke om, det noen flere nyheter som skal opp til debatt. Blant annet en ny drone fra Oslo politiet.

Vi skal utenriks og se hva utenlandske medier skriver om. Omtrent samtlige har en hel del om krigen i Midtøsten, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Det også en sak her om en ny drone som brukes i Storbritannia for å droppe våpen inn i fengsler. Euronews skriver om Bulgaria. Vi har allerede gitt nok, sier nasjonalforsamlingen, om våpenforsyninger til Ukraina som vil opphøre. Og apropos Ukraina, svensk TV4 skriver om barn som fødes for tidlig.

Ja, nå kommer det en ganske interessant historie. Den norsk og handler om Oslo-politiet. Når du hører droner i luften i Norge, så tenker man jo stort sett at nå det Jonas som ute og flyr med drona si igjen. Men det kan for kriminelle her i landet bli noe helt annet. Politiet i Oslo tester nemlig droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Disse dronene utviklet lokalt. De fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Det altså ikke noe KI involvert. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå så det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Men jeg går ut ifra at det nå egentlig bare et spørsmål om tid før vi får en nyhetssak hvor drone med elektrosjokkvåpen brukt mot noen. Og det vil da garantert skje i Oslo politidistrikt siden det de som har dronen.

med Marius Borg Høyby I dag. Vi har for det første fått høre at han og hans forsvarere ikke kommer til å anke på beslutningen I lagmannsretten. Lagmannsretten var med andre ord enig med tingretten om at Marius Borg Høyby ikke skal løslates med fotlenke, men fortsatt sitte innelåst I varetekt. Og denne beslutningen om å ikke anke dette videre til høyesterett kommer fra hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anke. Men så dukker unge Høyby opp igjen, og denne gangen mer I sum som en del av både kongefamilien og situasjonen omkring kronprinsesse Mette Marit av hovedsakelig Jeffrey Epstein-saken og I andre rekke da om hennes lungefibrose. Kringkastingsrådet holder nemlig sitt siste møte før sommeren I dag, og der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn til rådet som gjelder bruk av humor og satire om kongehuset. Og rent personlig så det jo naturligvis dekningen av saken som blir viktigst for dem. Hva humor og satire angår, så det veldig vanskelig å skulle sette en strek I sanden, altså. Det må da være lov å både ha morsomt med og ha satire omkring saken.

Du har kanskje, som meg, lagt merke til at Bård Tufte Johansen har vært ute i sosiale medier. Vært temmelig forbannet, må man få lov å si. Bård Tufte, som jo best kjent som komiker og programleder for Nytt på Nytt, han bor på Ormøya i Oslo. Og her det mye byggarbeider i nabolaget. Det en havn som skal utvides, og det skaper da naturligvis en del støy, og det synes ikke Bård Tufte Johansen noe om, særlig ikke på lørdager. Oslo Havn de informerer om at arbeidet som inkluderer en utvidelse av en kai ved Kneppeskjær Øst kan være støyende. Det arbeidet det pågår mandag til lørdag, altså i 6 av ukens dager fra 07 til 19, med særlig tillatelse til å ha en del støy, og de har varslet om at det blir støy. Bård Tufte Johansen ikke fornøyd og vil ikke si mer enn det han har sagt, annet enn at han synes at de godt kunne droppe arbeidet på lørdager.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst.

Vi skal se på dagens avisestarter I vårt land. Lokale profiler gir seg, står det. Dette handler om Kristelig Folkeparti. Hvem tar gjenvalg, og hvem takker for seg? Nå røper flere av landets KrF-ordførere og lokale profiler om de stiller til valg I 2027. Det står også litt om misjonærbarn som skal saksøke. Gunnar Hansen varsler rettslige skritt mot NLM. VG I dag med mye annonse på forsiden. Det noe is som settes opp her. Hovedsakelig så handler det da ellers om Alzheimer. Spennende norsk studie, står det. Alzheimer håp etter nye funn. Og så det VM som starter I dag klokken 21. Ikke Norge. Vi har noen dager til før vi skal ut. Og så det ekstra bilag I VG I dag med torsdagsnøtter. Dagbladet skriver «Kos deg ned I vekt», og det må jeg si høres ganske hyggelig ut. «Grillmaten med slankesprøyteeffekt», står det. Middagene som får terningkast 6 av en ernæringsfysiolog VG glad for, tydeligvis. Falske Mette Marit-bilder har dukket opp på nettet. Smakløst, står det videre som en kommentar her. Det bilder som forestiller Mette Marit på sykehuset. Aftenposten I dag må ha en episk samleforside. Det Norge I rødt, hvitt og blått. Det står Aftenposten, og så det et sort-hvitt bilde av Ståle Solbakken, og så det blant annet tre av gutta som avbildet her. 10.211 dager står det, men ventingen over. Klassekampen, de kjører på Fremskrittspartiet, som satser på en ordfører-boom ved neste kommune- og fylkestingsvalg.

Det er noen merkedager som faller på dagens dato. Hva skal vi feire i dag da? Ja, du kan så spørre. Jeg har naturligvis svaret I dag. Så det maiskolber som skal på grillen helst. Corn on the cob kaller det på amerikansk. Du har sikkert sett det på film hvis du ikke har spist det selv. Men så griller man da disse maiskolbene. Ha på litt smør og litt noen krydderier som man liker. Enten bare salt eller noe annet. Jeg har sett folk ha på grillkrydder for eksempel. Smaker ganske godt. Det dagen for det dag I hvert fall. Det også dagen for å finne en partner. Nå føles det kanskje ut som litt tidspress og skulle klare det på en dag I året. Men det handler jo litt om å gjøre seg til en partner også. Skal du tiltrekke deg en annen person, så må du jo være en som tiltrekkende. Nå snakker jeg ikke om utseende her, men at du har finansen I orden, at du er en ordentlig person.

0: Vi skal sette et kryss I taket. Nesten bokstavlig, men vi skal sette et kryss I taket, for dette en historisk dato. Vi skal til 11. juni, tilbake I 1913. Norge var tidlig ute med stemmerett, alminnelig stemmerett for kvinner. Det var ikke mange årene før at også menn fikk alminnelig stemmerett. Før det så var det kun menn med en viss inntekt og så videre, og kvinner for øvrig med en viss inntekt, eller som eide eiendom som fikk lov å stemme. Men fra 1913 så kunne både alle menn, og også fra da av, alle kvinner stemme ved viktige valg her I Norge. Å stemme rett jo viktig å understreke. Det ikke stemmeplikt. Det mange som mener det. At du har jo en borgerplikt å gå og stemme. Det jo ikke det. Du kan velge å avstå, men du har I alle fall full rett til å si hva du mener om styringen av landet.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi er kommet til veis ende I dagens morgensending. Vi skal tre inn I formiddagen om et lite øyeblikk, denne lille fredagsaften, og så får vi se om dette uttrykket står seg. At det fanges opp noen sted, det hadde jo vært ekstra morsomt. Vi har en ny morgensending som står klar I morgen tidlig fra klokka 6. Da starter vi med nyheter, og den du da hjertelig invitert til, naturligvis. Utover det så skal bare jeg og resten av teamet ønske deg en fortreffelig torsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet. Til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Man skulle gjerne hatt med seg trompet på jobb på en torsdag. Jeg føler at dette en situasjon som krever en trompet, enten for å vekke deg litt, eller for å angi at vi i kamp mot et eller annet. Noe vi alle kan være enige om at vi skal være i kamp imot, og så blåse i gang en eller annen ferd mot noe bedre. Der vi. Kaffepausen i gang, og det på selveste lille fredagsaften. Det i hvert fall det jeg yndrer å kalle torsdagene. Adopter det om du vil. Det helt fritt og gratis å gjøre så. Hva dagens sending angår. Her det mye vi skal ta fatt i. Aller viktigst selvfølgelig blir runden med quiz, og den starter vi med om ikke så alt for lenge. Jeg skal fortelle deg hvordan det hele foregår der når den tid kommer. Ja, så har du din egen stemme da, som du kan bruke fritt og høyt som eget du bare vil. Jeg skal fortelle deg hvordan du gjør det også. Men la oss starte med litt musikk.

Jeg er i godt humør. Det håper jeg du også er. Det tross alt lille fredagsaften. Dette skal... altså, jeg tenker tilbake på egen barndom, da. Lille julaften I husholdningen Lundgren, det handlet om å pynte tre, og for første gang så kunne vi sitte og begynne å lese på juleheften, og det var egentlig bare hygge og velstand, og det skal også torsdager være, mener jeg, da. Men der har du meg. Hvis du har innspill til dagens show, eller den påstanden, eller quizen som kommer, eller hva den enn måtte være, så husk at du kan bruke din mulighet til å ta kontakt anytime. Alle sosiale medier åpne, døgnåpne for øvrig, så du trenger jo ikke å være akkurat mens sendingen går, men bruk muligheten hvis du har noe på hjertet. Uansett hvilken plattform det så heter jeg Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå undrer jeg, du klar for quiz? Hvis svaret ja, eller tja, eller kanskje, ja, men så starter vi straks.

Dette det vi har ventet på. Det klart for quiz. Quizen fungerer på følgende måte. Du får et tema. Du får tre individuelle ledetråder i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en egen fasitavdeling. Og her skal du sjekke at du har rett svar. Det nemlig ikke førstemann til mølla, og du din egen dommer i denne konkurransen, så har du rett, eller nærme nok, eller hvordan du ønsker å bedømme dette, så gir du deg selv en premie. Det er på en måte utgangspunktet her. Og hva tema, spør du kanskje? Vel, i dag så skal vi finne frem til en kjent person. Mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk, det får vi finne ut da. Her første ledetråd i alle fall. Personen vi skal frem til i dag kjenner du primært som politiker. Har utspill som kan provosere, opptatt av motstand mot krig, mot globalisering, mot homofobi, og han har også sittet i regjeringens ytringsfrihetskommisjon.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

Ja, funnet frem almanakken. Vi kommet til den 11. juni, og i dag så det Borgar, Bjørg og Bjørge som har navnedag. Ifølge gammel overtro så dette også fandens fødselsdag. Årsaken fordi det var en av to forfallsdager i året for lån, og det synes folk var ubehagelig å skulle forholde seg til. Når det gjelder historien, så det slik at vi skal tilbake til 1673, da beleiringen av Maastricht startet, som en del av kong Ludvig den 14. Av Frankrikes plan om å erobre de forente nederlenderne. I 1808 så sto kampene ved Prestebakke i Enningsdal i Østfold. Dette var krigen mellom norske og svenske styrker i den dansk-svenske krigen. I 1899 så hadde vi noe som het Kristiania-krakke, og det var betegnelsen på et krakk i aksje- og eiendomsmarkedet. Begynte i Kristiania, dagens Oslo, på dagens dato.

Jeg har åpenbart en talefeil I dag, men det får vi håpe borte nå. Jeg var nesten ute og plumpe her I forrige ledetråd. Det kvisten du hører på. Dette kaffepausen. Vi skal frem til en kjent person. Første ledetråd var at personen vi skal frem til I dag kjenner du nok primært som politiker. Har utspill som kan provosere og opptatt av motstand mot krig, mot globalisering og mot homofobi. Og han har også sittet I regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Det store ord dette her. Ledetråd nummer to. Dagens person for uten sitt politiske engasjement, også kjent som både journalist, som forfatter og også som podcastvert. Han har blant annet skrevet boken «De superrike». Han har skrevet en biografi om Jon Michelet, og også «Sosialistenes guide til Bibelen». Hvem vi ute etter I dag?

tre navn som oppført I almanakken I dag. Det Borgar, det Bjørg og det Bjørge. Borgar, nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, dannet av ordene borg, vern og her. Om Bjørg så det et kvinnenavn, opprinnelsen her også norrøn. Bjørg, som betyr berging, hjelp eller vern. Og Bjørg, et mannsnavn, dannet av kvinnenavnet Bjørg og har da samme opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager så det flere navn som inne på listen her I 1987 ble Didrik Soli Tangen født. Gratulerer ham med dagen naturligvis. Andre navn Joe Montana. Min favorittspiller I amerikanske NFL. Han spilte for San Francisco 49ers blant annet og vant noen Super Bowl med dem. Han født I 1956. Og jeg tenker vi sier at det det vi har av fødselsdager I dag. Gratulerer med dagen!

musikanter. Svarte som sot, svarte som inn i ovnen. Og denne gitaristen var kanskje et år yngre enn Gud. Han hadde et ansikt som en gammel læreveske. Det viste seg i løpet av kvelden at han, flyktningen, visste alt om Buddy Bolden og Kid Ory og Ma Rainey. Mother of Blues og King Olivers kreol jazz band. Han satt vel og hørte på blues som skildret en begravelse i New Orleans. Og så kanskje for seg regnvåt granskog innover mot svenske grenser.

i Bourbon Street, New Orleans. Han siterte noe som sluttet sånn. Both golden lads and girls all must like chimney sweepers come to dust. Da jeg gikk sånn ut som hadde tenkt å bli sittende der lenge. Svøm i musikk og se granskogen innom mot svenske grenser. Et krøllete troll fra Østfold.

Nå har vi lyst på forskjellige aspekter ved dagens kjente person. Og til å starte med så fikk jeg litt sånn forskjellige innspill, men vi var ganske enige, både du og jeg etter hvert, om at dette kunne jo ikke være andre enn Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Og Mimir, han åpner munnen sin i tide, og i utide, uansett hvilken side av politikken du står på, og har innimellom noen gode poenger. Andre ganger så går det an å være uenig med han. Han har jo skrevet en del bøker, og kanskje mest oppsiktsvekkende er boken Sosialistenes guide til Bibelen, som han har skrevet sammen med samboeren sin. Og den kan være interessant om man tror eller ikke. Han har også skrevet en biografi om Jon Michelet, og også skrevet boken De superrike. Mimir Kristiansson, riktig svar i dagens quiz, og hvis du fikk rett, så håper jeg du premierer deg selv deretter.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

kose meg når jeg på jobb. Og jeg vet at man ikke nødvendigvis det unnt å like jobben sin. Langt de fleste jobber jo for å bare tjene penger til å leve. Jeg føler ofte at jeg lever litt for jobben, og det jo feil måte å leve på. Men det ikke fordi jeg har glemt at jeg har fritid, men fordi jeg synes at det et høydepunkt i dagen min å komme hit. Snakke med deg. Snakke med Heidi, for eksempel. Heidi har kontaktet meg. Hun har... Nå skal jeg ikke si noe om alderen til Heidi. La oss si, hun nok ikke i målgruppen. Hun har fått seg elektrisk sparkesykkel, og har sendt en video av hennes første tur på den, og det gikk jo bra, selv om jeg vil si, Heidi, at hun nok skal holde meget lav hastighet en liten stund til. Det var det for dagens kaffepause. I morgen jo fredag, sånn ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften som i dag, og det gleder vi oss over. Vi skal gjøre alt vi kan for å feire inngangen til helgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Denne fredagen er det In The Mood som sveiver i gang nødt i øst. Tre timer musikk og finurlige oppgaver. Mitt navn er Astrid Sverstad, og du ønskes velkommen til å bli med oss fredagen klokka 20.
1: Da det tid for Over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Magne Vatland det som ukens søndagsholder, og andakten produsert av Noria. Vi har hørt om tilgivelse denne uken, og det jo noe vi trenger hver eneste dag. Vi kan be sammen med fem støtte nå til en begynnelse. De skal synge for oss sangen «Tilgi meg».

I dåpen blir vi innviet til seilasen over livets hav. Og den som blir det, blir også innviet til at enden på reisen skal bli god. Vesle Marte fikk et enestående privilegium i dåpen. Hun ble innviet til å ha med seg en los på livsseilasen. Han som står personlig som garantist for at skipet hennes en dag skal klappe til kai i fremtidslandet der alt det vonde er borte. Denne losen har vært i nærkamp med svik og angiveri, storm og uvær, tortur og død. Den kampen vant han. Til og med døden måtte bite i gresset. Kjærligheten som banket til Kristi årer var sterkere enn alle dødens krefter. Og over dåpens vann stiger han ombord i de små livsskipene til alle nydøpte. Og der vil Jesus bli, så sant han ikke blir avvist og satt i land. Ansvaret som foreldrene og fadderne har, er å bistå Marte mens seilasen ennå foregår i det trygge farvannet som barndommen skal være. Der kan de hjelpe henne til å glede seg over sitt enestående privilegium. Hjelpe henne til å bli kjent med losen. For oss voksne gjenstår det å fryde oss over at vi får ha med oss Jesus. At vi kan rådføre oss med han, for ingenting er tryggere enn å leve i sin dåpspakt med ham som vil være med oss til reisens slutt. Vi leser fra 2. Tessalonikerbrev. Men Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Hvor mange gange skal vi tilgi folk? Du et svar på det? Jødene på Jesus i tid hadde svar på så mangt, og de sa du skal ikke tilgi noen mer enn 3 ganger. De tenkte vel som så at hvis folk får for mye tilgivelse, så kan de legge seg til uvane. Jeg kan forstå det poenget. Men på den andre siden, hvis Gud hadde begrenset seg til å tilgi meg 3 ganger for den samme tingen, da hadde det ikke vært håp for meg. Peter kom en dag til Jesus med akkurat dette spørsmålet. Hvor mange ganger skal jeg tilgi bror min? Peter foreslo 7 ganger. Han doblet altså det som de jødiske lærde sa, og la til enda en, og kanskje Peter tenkte at han tok godt i. Men Jesus svarte, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Og så fortsetter han med å fortelle en lignelse. Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge, som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham 10 000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder!» Men den andre falt ned for ham og sa, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Poenget som Jesus ønsker å få fram med denne lignelsen, er at vi mennesker blir møtt med en ufattelig nåde hos Gud. Og derfor skulle det være naturlig at vi viser godhet imot medmennesker noe. Det Jesus skildrer er virkelig ufattelig. Han forteller om en konge som ikke gir ei gjeld på 10 000 talenter. En talent var en pengeenhet. Det tilsvarer 6 000 denarer, jeg lest. Og en denar var i respektabel dagslønn. En talent er altså 6 000 dagslønn, eller 20 årslønn. Og her er det snakk om 10 000 talenter, eller 200 000 årslønn. Det er mye penger, det. Det tilsvarer ca. 90 milliarder norske kroner, men vi vanlige mennesker er ikke i stand til å forstå sånne tal. La meg derfor illustrere det på en annen måte. Hvis du skal betale 90 milliarder kroner og bare vil bruke 20 kroninger, da trenger du 1780 lastebiler med tilhenger for å frakte pengene til han som skal ha dem. Hvis disse lastebilene står parkert på rekka, titt i titt, danner de ei kolonne som er 35 kilometer lang. Klarer du å forestille deg ei sånn ei kolonne langs etter veien? Klarer du å forestille deg ei sånn ei kolonne langs etter veien? Klarer du å forestille deg verdien av alle 20 kroningene disse vogntogene laster med? Det sprenger fatteevnen min i alle fall. Men et sånt bilde er det altså Jesus tar i bruk for å skildre Guds nåde imot syndige mennesker. I lignelsen som Jesus fortalte, møter vi en tjener som får ettergitt hele denne ufattelige gjelden, fordi at kongen fikk inderlig medynk med ham. Men så ser vi at når denne tjeneren går ut ifra slottet, støyder han på en medtjener som skylder han penger. Summen Jesus nevner er 100 denarer, det vil si 100 dagslønn. Det er alldeles ikke småpenger, selv om det bleikner mot den summen som den første akkurat hadde fått ettergitt. Gjelden til denne medtjeneren er ikke ubetydelig. Og på denne måten ser vi at Jesus ikke bagatelliserer den uretten andre mennesker kan gjøre imot dere. Like fullt virker det hardhjertet når han som akkurat hadde fått ettergitt ei enorme gjeld på 10 000 talenter tar strupetak på kollegaen sin og får han kastet gjeldsfengsel for å tvinge familien til å gjøre opp for han. Denne hardhjertet oppførselen blir rapportert til kongen, og han kaller til seg igjen tjeneren og annullerer faktisk gjeldssaneringen. Igjen er han en mann som skylder 10 000 talenter, en sum han aldri vil være i stand til å betale. Alt håp er ute for denne mannen. Flere plasser i Bibelen møter vi tanken om at vi er kalt til å elske medmennesker noe, fordi vi selv har blitt møtt av Guds kjærlighet.
Det mest kjente ei av bønnen i Fader vår. Forlat oss vår skyld, slik vi også forlater våre skyldnere. Eller, tilgi oss, slik også vi tilgir våre skyldnere. I denne bønnen ber vi faktisk Gud vise oss den samme nåden som vi møter medmenneskene noe med. Er du fortrolig med å be sånn? Jeg for min del synes det skummelt. Og merk deg, det handler ikke om at vi ber Gud elske oss på samme måte som vi elsker ektefellen eller ungene noe, eller vennene noe. Nei, vi ber Gud vise oss nåde på samme måte som vi er godhjertet imot skyldnerne noe, altså de som har gjort oss urett. Boy, oh boy. La meg understreke en ting. Noen få av oss har opplevd uhyrlige svik og kriminelle handlinger som det kan ta mange år å bearbeide. Ikke alt kan glemmes. Tillit kan ikke alltid gjenreises. Ikke alle relasjoner kan bli som før. Men for de fleste av oss er det ikke sånne djupe svik og misbruk som er problemet. For de fleste av oss er problemet at vi tar ting i verste mening, og kan gå og ruge på nag og vonde minner i årevis og i tiår. Og så stemmer vi i Fader vår og ber Gud møte oss med samme nåde og godhet som vi viser imot de som har gjort oss urett. Det er en skummel bønn, det. Det å tilgi medmennesker noe. Det er ikke noe valgfritt tilleggsutstyr for kristne, sånn som sennep på grillpølse. Det er helt fundamentalt. Det er en essensiell del av det å være kristen. Som Jesus selv sier, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Kjenner du også på at dette er for stort for meg? Dette makter jeg ikke selv, så dette må du gjøre, Jesus. Gjør mitt liv til en lovsang til deg, Fader. La hver tone lyde ren og klar. Ta mitt liv. Gjør det slik som du vil ha det. Jeg vil leve til ære for deg, far. Jeg vil leve til ære.

Vi hørte også I dag tilgi oss nå etter andakten som var ved Magne Vatland. Vi hørte at vi blir møtt med en ufattelig nåde når vi kommer til Gud. Jeg håper at du har tatt imot han, og latt han få tilgi deg av bare nåde. Programmet det går mot slutten, og det på tide for meg, Tone Anita Heier, å takke for nå. Refleks skal synge for oss til slutt, «Gjør mitt liv til en sang». Og jeg håper det også noe du ønsker for livet ditt. Over en åpen bibel tilbake også I morgen her på Radio Øst. Vi høres!

0: vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 11. Vi får nyheter.
1: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Har vi fortsatt ikke funnet noen spor etter henne? Spurte Jake Landon, som hadde finkjemmet Jensi med mennene sine. Landon sukket og satte fra seg kaffekoppen. Ikke et eneste ett, jeg redd. Jake la den nyeste beskjeden på skrivebordet til Landon. Hun her fortsatt. Et eller annet sted. Landon leste Angelas siste hilsen. Ikke vær redd. Vi skal nok finne henne. Før hun slår til igjen? Spurte Jake og så for seg Caden begravd under steinene. Vi tar alle forholdsregler. Hun på vår hjemmebane nå. Skal si hun kjenner den godt til bare å ha vært her i noen få måneder. Noe overvåkningsbildene også viste. Har du oppdaget noe nytt av å granske de gamle saksdokumentene? Bare når det gjelder i hvor stor grad hun var involvert. Jeg ganske sikker på at det var hun som førte han. Det trodde jeg du allerede visste. Jeg visste at hun hjalp mannen sin, og at stedet de begravde Candice Banner var alt for smart uttenkt til å være bare en panikkslagen Joel Marskum. Men den gangen så jeg henne kun som en sosietetsdame som var villig til å gjøre hva som helst for å beholde livsstilen sin. Men nå, når jeg leser avhørene av Joel og Angela om igjen, pluss avhørene av menneskene som jobbet med dem og kjente dem, dukker det opp et annet bilde. Det at Joel begikk selvmord viste at han var svak, desperat. Beslutningen om å begrave Candice, fjerne alle bevis, dekke over alle spor, de ble tatt av en skarpsindig og beregnende person, en som fullstendig manglet anger og empati. Tror du Joel Markham angret på at han drepte Candice? Vi kommer aldri til å få vite om han angret på at han drepte henne, eller om han bare angret på at han ble tatt. Men jeg tror mordet skjedde i lidenskap eller affekt. De andre beslutningene ble tatt av en annen person. Landon lente seg bakover så stolen knirket. Angela. Jake nikket. Derfor jeg mer bekymret for henne enn om det hadde vært Joel. Hun smart og har åpenbart lagt enormt med tid ned i planleggingen. Det derfor vi må finne henne før hun slår til igjen. Caden satt på en stol midt I krigsrommet til Angela Markham og studerte myriaden av bilder, artikler og planer som hang på veggen foran dem. Jake hadde trillet inn en diger tavle der han skrev notater og lagde en tidslinje for å følge Angelas bevegelser og hva hun hadde vært opptatt av. Den eneste måten å ta dama på var å komme på innsiden av hodet hennes. Det forvridde og hatefulle hodet. Det bildet, Caden pekte på et av henne selv fra da hun klatret Jagger's Peak, ble tatt cirka en uke etter at vi kom tilbake fra Bering. Du sikker? Caden nikket. Hun husket alltid klatreturene sine. Det var litt ekkelt å tenke på at Angela hadde overvåket henne og lagt sine skumle planer allerede da. Hvor mange ganger hadde hun snakket med Carol om turene hun skulle ta? Hvor mye hadde hun fortalt om seg selv? Hun prøvde å spole tilbake til samtalene. Hun hadde aldri oppfattet Carol som en snoket og nysgjerrig per. Det hadde alltid vært hyggelig å prate med henne, og det var skremmende å tenke på all informasjonen hun hadde gitt fra seg I god tro. Små detaljer om søsknene, interessene deres, til og med noen av rutinene og planene deres. Det hadde vært så uformelt. Uformelt, men nøye beregnet fra Angelas side. Jake la en varm hånd på skulderen hennes. Går det bra? Ja da. Jeg bare angrer på at jeg snakket så mye med henne. Du kunne jo ikke vite det. Nei da, men det frustrerende. Hun var så vennlig og avslappet, og hun god til å lure folk. Første gang jeg traff henne virket hun som den perfekte universitetsrektorkone, pliktoppfyllende og elegant. Jeg ante jo ikke at hun var en beksvart morder på innsiden. Morder? Jeg tror ikke hun bare prøvde å skade deg litt da hun utløste det steinraset. Caden tok det innover seg for første gang. Hva tror du hun planlegger nå? Et nytt drapsforsøk. På meg? Magefølelsen min sier det, men hun har tydeligvis fulgt dere tett alle sammen. Han pekte på bildene av McKenna-søsknene, pluss Landon og Darcy. Hun liker å leke med folk. Det kan hende hun gjør et lite utfall. Eller hun går inn for å drepe. Jake hadde ikke lyst til å skremme Caden, men han ville at hun skulle forstå hvor pillrotten Angela faktisk var. Drivkraften hennes var hevnlyst, og hun kom ikke til å gi seg før hun hadde fjernet dem han elsket på ny, med mindre han stoppet henne først, og det var nøyaktig hva han aktet å gjøre. De hadde undersøkt med alle utleierne I Yancy og var nå I gang med de mer avsidesliggende hyttene på Tarjuk. Så langt hadde ingen dratt kjensel på bildet av Angela eller Cadens polititegning av Carol. Det var ikke mange hytter som ble leid ut til enslige kvinner, så det tok ikke lang tid å sjekke dem. De fleste var unge kvinner I 20-årene, innflyttere, nyskilte eller sesongarbeidere som var I byen på grunn av laksefiske. Ingen passet til beskrivelsen av Angela. De hadde også undersøkt pensjonater og turisthytter. Jake ble bare mer og mer frustrert for hvert bomskudd. Han studerte Caden som vekslet mellom å følge Angelas rute på tavla og Jakes notater. Han hadde skrevet ned alt de visste om Angela Markham. Begge de to nattlige truslene mot Caden hadde kommet nøyaktig 5:11, det samme tidspunktet som Becca ble erklært død, bare om ettermiddagen. Budskapet var utvetydig. Caden var neste offer. Jake reiste seg og strakk seg så lang han var. De hadde vært omgitt av Angelas galskap I flere timer, og det begynte å gå ham på nervene. Han trengte en pause. Han kikket på klokka. De hadde glemt lunsj. «La oss få oss litt middag.» «Middag?» Caden kikket opp på ham. «Klokka 6.» Hun blunket. «Wow! Jeg visste ikke at vi hadde vært her så lenge.» «Det følger med yrke. Jake smilte. Sakene bare suger deg inn. Det høres bra ut med middag. Jeg sikker på at Piper I gang med noe. Jeg tenkte kanskje kinesisk. Og? Jeg fikk så lyst på kinamat, og jeg vet at du digger Imperial Garden. Hun nølte et øyeblikk. Prøvde hun å avgjøre om det var en date han foreslo? Han var desperat etter å få mer tid sammen med henne, uansett hva de kalte det. Ok, jeg har ikke noe imot litt hunanbiff. Flott. Han gikk for å hjelpe henne opp. Jeg klarer det. Han rygget bakover. Hun var så utrolig sta. Det tok henne noen minutter, men hun kom seg til slutt opp av stolen og fikk balansen ved hjelp av krykken. Etter deg. Imperial Garden-restauranten var fullstappet. Familier, kjærestepar og også noen single gjester satt I de røde plysjpåsene og spiste ved de svartlakkerte bordene. Servitrisen fant en bås til dem like ved inngangen, ikke langt fra rispapirskjermen som skilte takeaway-disken fra spiseområdet. Det var mer høylytt og mindre intimt I restauranten enn han hadde håpet. Men han kunne ikke klage. Han var ute og spiste med kvinnen I sitt liv. Etter å ha skummet gjennom menyen for å forsikre seg om at de ville spise der, bestilte de. Og Caden reiste seg vaklende. «Jeg kommer snart. La meg hjelpe deg.» Han ble skikkelig nervøs av tanken på at hun skulle snirkle seg gjennom den overfylte restauranten. Hun smilte. «Jeg tror nok ikke du kan bli med inn på dametoalettet.» Han ble rød I toppen. «Nei, selvfølgelig ikke. Jeg bare mente at jeg kunne hjelpe deg bort dit.» Toalettene lå på motsatt side av restauranten. «Det går bra, men ikke spise opp alle nudlene mens jeg borte.» Hun løftet den oppskrapte haka mot de sprø nudlene de var så glade I begge to. Jake merket at han holdt pusten mens hun tråklet seg rundt bord, servitriser og et lite leketog som hadde falt ned på gulvet fra en barnestol. Han sukket lettet da hun endelig nådde fram til gangen som førte til toalettene. Caden kom seg inn på dametoalettet. Hun var øm I skulderen på grunn av krykken, og sliten I kroppen fordi hun måtte gå så skjevt. Hun kunne nesten ikke vente til hun fikk av seg den dumme gipsen og kunne gå vanlig igjen. Hun gjorde sitt fornødne og gikk bort til servanten for å vaske hendene. Hun satte fra seg krykken og la vekten mot marmorvasken. En mor med to små barn gikk ut I det samme som en av dodørene åpnet seg bak henne. Hun skrudde på krana, tok såpe på hendene og begynte å vaske seg. En mann dukket opp bak henne. Kort og spinkel. Hun snudde seg da hun kjente noe spist I nakken. Hva I all verden? Hun så på mannen og dro kjensel på smilet. Ange... Så ble alt svart. 36. Jake skjøv fra seg bollen med sprø nudler før han spiste alle. Hvorfor brukte Caden så lang tid? Ja, hun gikk på krykker, og ja, det ville åpenbart ha litt mer tid, men... Han så på klokka. Det var gått 12 minutter allerede. Hva om det var glatt på gulvet og hun hadde falt og slått seg? Han begynte å reise seg, men satte seg igjen. Hvis alt var I skjønneste orden, ville hun bli irritert hvis han kom brasende inn selv om han banket på døra. Det var nok best å vente. Han ble sittende og se på tallene på klokka. 13 minutter. 14. Da det var gått et kvarter, reiste han seg. Hun fikk bare bli sint. Han måtte forsikre seg om at alt var I orden. Han gikk gjennom restauranten med en vond klump I magen. Han passerte herretoalettet og stilte seg foran døra til dametoalettet. Så banket han og stålsatte seg for en skyllebøtte. Ikke noe svar. Caden? Han banket for andre gang. Fremdeles ikke noe svar. Han åpnet døra på gløtt. Caden, jeg ville bare forsikre meg om at det ikke har skjedd noe. Det var tomt ved vaskene. Unnskyld meg, sa en kvinnestemme utålmodig bak ham. Han snudde seg og så en kort blondine. Beklager, venninna mi gikk inn for et kvarter siden og har ikke kommet ut. Jeg er redd for at noe er galt. Kanskje hun stakk av? Kvinnen pekte på bakdøra en meter unna. Frykten tok kvelertak på Jake. Nei, ikke si det er sant. Han sprang inn på toalettet. Hei! Ropte blondinen. Caden? Jake sjekket alle båsene. Tomme. Hun var ikke der. Han løp forbi blondinen og ut bakdøra. Han kom ut i et trangt smug, men det var akkurat plass til et kjøretøy der. Hadde Angela... Han fikk ikke puste av bare skrekk. Caden våknet til lyden av en motor og hjul mot asfalt. Hun åpnet øynene, men det var stappmørkt. Hun lå på ryggen på noe som føltes som et hardt metallgulv, en pickup, og hun kjente noe spist mot skulderbladet. Hun prøvde å skifte stilling, men både hender og føtter var bundet. Det kjentes ikke ut som tau. Det var stramt og klissete. Kanskje maskeringsteip. Hun hadde det over munnen også. Hun vred hodet mot høyre og så to røde lys. Baklysene. Hun prøvde å få føttene nærmere det ene. Det som stakk henne i skulderen gravde seg dypere. Hun brukte den gipsede foten til å sparke til det røde lyset i et forsøk på å knerte det. Hun klarte det etter noen spark. Kanskje en politipatrulje ville se det. Hun sparket mot det harde dekselet til pickupen for å få det av, men den eneste belønningen var en voldsom smerte i beina. Hun la seg tilbake i visshet om at det nest beste hun kunne gjøre var å prøve å finne ut hvor Angela førte henne. Jake sprang inn på kontoret til Landon. Hun har tatt Caden. Angela? Er du sikker? Caden skulle på do på The Imperial Garden og brukte utrolig lang tid. Da jeg sjekket var det tomt. Bakdøra er bare en meter unna dametoalettet. Og det var plass til en bil i smuget. Tror du at Angela fulgte etter dere til restauranten og bestemte seg for å slå til? Det er akkurat det jeg tror. Prøvde du å ringe henne? Mobilen lå i veska henne som hun hadde lagt igjen ved bordet. Han la den på skrivebordet til Landon. Landon tok opp telefonen. La meg ringe Piper for å forsikre meg om at Caden ikke bare stakk av av en eller annen grunn. Som hva da? Kanskje hun skjønte at dere to var på date, og du tror det er sannsynlig at hun bare stakk av uten veska, mobilen eller transportmiddel? Nei, det virker ikke særlig logisk. Jeg vil bare sjekke det. Han fjernet hånden fra talerøret. Hei, baby. Er Caden hos deg? Han fikk et alvorlig drag i ansiktet. Når hørte du fra henne sist? Jake er her. Han prøvde å forklare og berolige Piper. La meg ta med av saken, så ringer jeg tilbake senere. Du trenger ikke å... Ok. Vi ses snart. Er hun på vei? Jeg tipper at de kommer alle sammen. Det er bra. Jo flere som prøver å finne henne, desto bedre. De ville trenge all den hjelpen de kunne få. De hadde absolutt ingen ledetråder angående hvor Angela kunne være. Vent nå litt. Kira! Så dum jeg har vært. Hva med Kira? Da vi sjekket med biltilsynet, men ikke fant noe kjøretøy registrert på Carol Jones eller Angela Markham, droppet vi saken. For vi trodde vi ikke kom noe lenger. Men Kira må jo vite hvordan bilen henne ser ut. Da kan vi etterlyse bilen med en gang. Tror du virkelig hun er så dum at hun bruker den samme bilen som da hun spilte rollen som Carol? Kanskje ikke, men det er det eneste sporet vi har. Landen løftet av røret. Jeg ringer Kira. 20 minutter senere hadde alle McKenna-søsknene samt Darcy og Kira inntatt politistasjonen. Vi burde ringe Cole også, sa Gage. Jake mislikte tanken på å forstyrre Cole på bryllupsreisen, men hvis det var hans søster som var kidnappet, ville han ønsket å vite det så fort som mulig. Kira beskrev bilen Angela hadde brukt da hun lot som om hun var Carol, en Nissan Altima i sølv, en sedan med 4 dører. «Du husker ikke tilfeldigvis noe av nummerskiltet?» spurte Jake. Kira ristet på hodet. «Sorry, jeg legger ikke merke til sånt.» «Var det den eneste bilen du så Angela kjøre?» «Ja, nei.» Hun dukket faktisk opp i en pickup en dag. Sa hun hadde fått låne den mens bilen hennes var på verksted. Kan du beskrive den? Det var en eldre modell Toyota Tacoma. Midnattsblå. Den så ut som den var i god stand. Sa hun hvilket verksted hun brukte? Nei, men jeg spurte. For jeg sa at Lennis var det beste i byen. Og hun hadde gått til... William Rogers? Jake nikket. Jeg sjekker. Jake gikk inn på verkstedet til William Rogers. Han var i 60-årene, og begge sønnene hans drev sjappa. Heisan vil, sa han til William Jr. Klokka var nesten 8, så det var utrolig at han fortsatt var på jobb. Hei, Jake. Ikke si at pickupen din har skåret seg igjen. Neida, det en helt annen grunn til at jeg her. Han redegjorde for saken. Jo da, jeg husker alltid, mann. Trengte ny registerreim. Du har ikke tilfeldigvis registreringsnummeret? Jo, faktisk. Vi skriver ned numrene på alle bilene vi jobber med. Takk og lov. Jake travet urolig fram og tilbake mens Will fant fram dokumentene. Her har vi dem. Kan jeg ta dem, eller skal jeg ta kopi? Jeg kan kopiere dem for deg. Det tar bare et sekund. Tusen takk. Nå hadde de en måte å spore henne på, med mindre hun hadde skaffet seg en annen bil. Ja, det var sant. Kira Jacob sa at Angela brukte en pickup mens bilen var til reparasjon. Mulig det. Men jeg kan ikke huske at jeg så den. Så det var ikke dere som lånte den ut til henne? Niks. Det har vi nok ikke mulighet til. Så hvis hun skulle låne en pickup, hvor... Da burde du snakke med Nadine borte på leiebilfirma. Det det eneste stedet jeg vet om, men jeg trodde ikke de leide ut pickuper. De blir mye fortere slitt. Tusen takk. Jeg stikker bort dit med det samme. Jake gikk den korte turen på 2 kvartaler og håpet at de ikke ville stenge før han kom fram. Kveldsluften var kjølig mot den varme huden. Da han rundet det siste hjørnet, sto Nadine og låste for kvelden. Hei, Nadine. Hei, sa Jake. Nadines kortklippte hår var knallrødt, men de mørke røttene avslørte at fargen ikke var naturlig. Hva skjer? Han forklarte og viste henne bildet av Angela. Jeg beklager, men jeg har ikke leid ut noen bil til henne. Dessuten har jeg ingen pickuper som passer til den beskrivelsen. Vi prøver å unngå å leie ut biler med 4-hjulstrekk, for folk bruker dem til å kjøre offroad og leverer dem gjørmet og herjet. Så Angela Markham hadde hatt 2 biler. Det var smart, men de hadde heldigvis Kiras beskrivelse av kjøretøyet. Det hadde vært bedre med et registreringsnummer, men det var i hvert fall noe. Pickupen stanset brått, og Caden gjorde seg klar til å lange ut mot Angela når hun tok av lasteplanvekslet. Det ble løftet opp, og hun sparket, men Angela sto på trygg avstand, fortsatt forkledd som mann. «Jeg foreslår at du roer deg ned, ellers blir jeg nødt til å bruke makt.» Aldri i livet om hun skulle gjøre det lett for den kjæringa. Hun nektet å gi seg uten kamp. Jeg tenkte meg det. Jeg ser at vi blir nødt til å gjøre det på den vonde måten. Angela løftet et elektrosjokkvåpen, siktet mot Caden og ga henne en runde med elektrisitet I kroppen.
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Denne fredagen er det In The Mood som sveiver i gang nødt i øst. Tre timer musikk og finurlige oppgaver. Mitt navn er Astrid Sverstad, og du ønskes velkommen til å bli med oss fredagen klokka 20.00.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pen og pust med maven.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
4: Dette er mitt liv.

0: Da er det igjen en stor glede, kjære lytter, og ønsker deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen, når portrettserien «Dette er mitt liv» er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, som er en forening med tverrkirkelig profil, som produserer denne serien. Vi håper at disse ærlige samtaler om livets realiteter kan være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter. Så hvorfor ikke invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning? Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i Logoskirken, som ligger på Nesttun i Bergen. En av dagens gjester har vært eliteseriespiller for Brann. I flere år slet han med spilleavhengighet, og det førte til store utfordringer for familieøkonomien. Før bryllupet oppdaget hun som skulle bli hans kone at alle de oppsparte pengene var borte, bare en uke før bryllupet. Men hun har stått ved hans side hele veien, og i dag er de pastorpar her i kirken. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Katrine og Arve Valde. Vi skal starte med deg, Katrine. Var det her i Bergen du hadde din oppvekst?
1: Ja, det stemmer. Jeg er ikke så langt herfra, faktisk, Arna. Der har jeg bodd siden jeg var, ja, permanent siden jeg var 1,5 år.
0: Ja. Mm. Ja, du var fosterbarn.
1: Ja, stemmer. Så jeg er en av 8 søsken opprinnelig, og så fikk jeg lov til å komme til det fosterhjemmet da, som ble min plass å vokse opp i Arna. Mm.
0: Hvordan var din opplevelse av å være fosterbarn?
1: Jeg tror at en kan si at det har vært på godt og vondt. Mine fosterforeldre har gjort så godt de har kunnet. Men klart, med bagasje og en del spørsmål rundt det, og hvorfor ting ble som det ble, det tror jeg at en vil ha med seg gjennom et sånt liv der en ikke fikk vokse opp sånn som det skulle ha vært opprinnelig. Mm.
0: Tok du noen utdannelse etter grunnskolen?
1: Nei, jeg gikk musikk, dans og drama på Langeuen videregående, og så snuste litt på dans, så jeg kom inn på Bårdar Dansakademi i Oslo. Gikk der i 1 år, men så var jeg så forferdelig forelsket da i Arve, så det ble litt for vanskelig å bo fra hverandre, og jeg flyttet etter hvert tilbake igjen til Bergen, og så giftet vi oss ikke sånn kjempelenge etter det. Så jeg har ikke tatt noe utdanning etter det, men jeg har jobbet med mange ulike ting. Jeg er ganske sånn allsidig, vil jeg si, i forhold til interessefeltet mitt, sånn at det har vært vanskelig å velge en ting en skal gå for, og så føler jeg at ting har lagt seg litt i min vei, fra den ene jobben til den andre, og har fått lov å drive egen bedrift og fått lov å starte butikk og vært med på en del ting som også har gjort at jeg har spilt på flere av mine evner da.
0: Hva driver du med i dag?
1: Jeg er mamma til 6 barn, og det er det viktigste. Og så har jeg, ja, som jeg sa, gjort litt ulike ting, og akkurat nå er jeg i permisjon, og så får vi se hva veien videre er etter det.
0: Det ligger en her på gulvet her som heter Mika, som lager litt lyd, og han er 3 måneder gammel.
1: Mm, det stemmer. Det er nummer 6 hos oss.
0: Ja, fantastisk. Det gleder vi til å høre mer om. Men vi skal også bli kjent med Arve her. Ja, Arve, vi må også få høre litt om din barndom.
2: Ja, jeg vokste opp ikke så langt herfra jeg også, på Landås i Bergen. Nattlandsfjell er nærmere bestemt, så jeg er litt sånn Bergen bygutt, egentlig. Der har jeg vokst opp sammen med to søsken, to eldre søsken, ja, og mamma og pappa. Mm.
0: Du har i en årrekke vært fotballspiller, startet den interessen ganske tidlig?
2: Ja, det vil jeg si. Jeg er sikkert sånn 2-3 års alderen. Jeg har jo noen sånne gamle videoer fra at jeg lekte med ball når jeg var sånn 2,5. Og så hadde jeg en storebror som også har banet mye av veien for min del, og han var veldig opptatt av fotball, og jeg var jo så heldig å få være med han en del, og da ble det litt så naturlig å ha den interessen da.
0: Ja, du ble jo veldig god også.
2: Ja, jeg var i hvert fall et ganske stort talent, og nådde et godt stykke på veien, vil jeg si, selv om jeg også sikkert hadde enda større ambisjoner, men Jeg var på Brann på toppen, kan du si da. Jeg var med faktisk for å vinne cup-gull i 2004 med Brann sitt A-lag da. Så det var jo kanskje noe av det som er noe å fortelle barnebarna en gang. Og, ja, men nei, jeg har hatt masse kjekke opplevelser med fotball. Og det var noe som jeg delte sammen med min bror, så var en liten periode vi også fikk spille litt sammen på ganske høyt nivå, og det var veldig kjekt.
0: Mm. Utenom fotballen, hva drev du på med da?
2: Da var det jo skole, og så begynte jeg å gå utdannelse som lærer. Så jeg er utdannet lærer, og har jobbet som lærer i ja, vel 12 år før jeg kom. Hadde et liten pause, og så kom jeg hit. Mm.
0: Da du var rundt 10 år gammel, så fattet du interesse for pengespill.
2: Mm. Ja, det var jo... det var noe som fanget min oppmerksomhet allerede da. Jeg husker det, og det var sånne automater som sto, og var spillautomater som sto overalt for de som er gammel nok til å huske det. Så det var... Vi reiste jo mye sør og var til Sørlandet faktisk, og hadde en del familie der, så det... og da var det jo en del ferger fra vest til Sørlandet, og der var de der automatene, og det var kanskje noe av det første stedene jeg brukte penger på det da, og ja, synes at det var gøy.
0: Begynte du å få et kick allerede da?
2: Ja, ganske tidlig. Jeg synes det var noe spenning med det. Så det jeg husker at det var noe som ja, fanget min interesse, og noe som trigget noe spenning i meg allerede i veldig ung alder.
0: Da du begynte på ungdomsskolen, så eskalerte dette problemet.
2: Mm. Ja, jeg begynte på ungdomsskole i Bergen sentrum, og disse automatene sto jo fortsatt overalt i byen, og da hadde de innsatsmulighetene også økt. Det før var det jo kronestykker og sånn den kunne putte på, og nå var det sedler, og jeg brukte en del tid på det da, å gå og spille i byen mellom trening og skole, og, eller skole og trening i den rekkefølgen. Mm. Så det, og jeg husker spesielt en anledning der jeg sto på bystasjonen i Bergen sentrum og hadde spilt vekk masse penger, og jeg kjente akkurat som en stemme inni meg som sa ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, mens hendene mine bare lot sedlene skli inn på. Så det, da skjønte jeg nok litt mer at dette her var ikke bare en litt sånn interesse og hobby, det var blitt et problem.
0: Det ble en del gevinster, vil jeg tro, men maskinen vinner som regel til slutt.
2: Ja da, og det er jo sånn som en egentlig vet også, men at den del skapt for at de skal få inn penger, men det var likevel den god følelse når en vant, og ja, så du sier, det var vel en periode jeg faktisk hadde sånn, jeg lurer på, det var en 12-13 tusen i 20 kroninger hjemme på rommet mitt, husker jeg. Det fikk jo ut i mynt, så... Ja.
0: Det var vel i et intervju med Bergens Tiden at du uttalte at du glemte verden rundt deg når du spilte.
2: Mm. Ja da, du går jo inn i en verden på en måte der det handler om det å få en god opplevelse og både mestring og et kick med å spille og jeg tror nok mange bruker spill og ja, rus for den slags skyld som en sånn flukt fra virkeligheten. Jeg har hatt en god oppvekst. Jeg har ikke hatt noen store vonde ting som jeg vet om som har logget der, som har gjort at jeg kom dit. Men likevel var det jo sånn at du glemte litt verden rundt, og du skjønte ikke konsekvensen av det du holdt på med.
0: Da skal vi snakke litt grann sammen med dere, Katrine og Arve, og dere traff hverandre allerede på ungdomsskolen. Var det en stormforelskelse?
1: Ja, det kan vel jeg si at det var. Jeg måtte jobbe litt for å få Arve interessert. Eller det vil si at jeg var nok tidligere forelsket i han enn han var forelsket i meg. Og så ble vi godt kjent før vi ble et par.
2: Mm. Ja, altså, jeg synes jo Katrine alltid var flott, og en flott jente. Hun var jo ett år yngre, eller er jo fortsatt det, ett år yngre, så hun gikk i en klasse under meg, men jeg la fort merke til hun, men hun var litt sånn her, jeg vet ikke, ikke utagerende, det var feil å si. Litt sånn her, andre interesser enn jeg hadde, for å si det sånn da. Litt sånn, ja, røykte jo litt, og var litt sånn her, så det var ikke så veldig interessant akkurat av de, jeg, ja, det som jeg så av hun, sånne ting da. Men så skjedde det jo noe da, og du ble jo krist, eller sånn, tok et personlig valg i forhold til kristen og tro, og gikk i ungdomsmiljøet i kristkirken her i Bergen, og så, ja, skjedde det ting.
0: Hvordan skjedde det, Katrine?
1: Nei, jeg er vokst opp i et kristent fosterhjem, sånn at det hadde jeg med meg, men jeg tok et personlig valg om å følge Jesus da på ungdomsskolen, og det var et møte der vi ble bedt om å komme fram og ta imot, og da valgte jeg, og så var det en vei da etterpå.
0: Jeg fikk du en spesiell opplevelse?
1: Jeg klarer ikke å huske der og da om det var en sånn annet enn at jeg ble fylt med en fred, men jeg har hatt erfaringer i etterkant der jeg kan oppleve at ja, Jesus har vært veldig nær da.
0: Så flott. Ja, og dere er gifte, det er jo ganske så tidlig, og som jeg nevnte i innledningen her, så der fikk en generøs gave av dine foreldre da, Katrine, på hele 70 000 kroner, som skulle finansiere bryllupsfesten. Men når det var en uke igjen til bryllupet, så oppdaget du at pengene var borte. Hva tenkte du da?
1: Altså, jeg klarer ikke å huske hva jeg tenkte, men jeg fikk en sånn utrolig ubehagelig følelse i hele kroppen. Det er en sånn avmakt, skuffelse, sinne, altså det er veldig sånn, det er få ganger i livet en får en sånn opplevelse der en kjenner at en mister litt fotfeste, og ja, og så klarer en ikke alltid å tenke hverken rasjonelt eller opplyst, fordi at en har så masse følelser i sving. Ja, så jeg ble litt satt ut.
0: Av hvordan var det for deg å bli avslått en uke før dette som skulle være deres store dag?
2: Det var veldig, veldig ubehagelig og vondt. Altså, det er jo, altså, jeg ser jo på det nå i etterkant som egentlig en styrelse på en måte, at det ble avslørt. Men du hadde liksom ikke alltid det håp om at du skulle rydde opp, sant? Jeg skulle bare fikse det, og når jeg var tilbake på null, eller altså at jeg fått skaffe tilbake igjen pengene, så skulle jeg stoppe og på en måte ikke gjøre det mer og legge det bak meg og sånn, og uten at noen merket noe og sånn, at det bare men det var forferdelig vondt og vanskelig, og du blir jo avkledd da. Men da var jo jeg, da hadde jeg allerede løyet så mye om ting og tang at jeg hadde ikke valg, jeg hadde ingenting mer å komme med da, av løgn og ja, så jeg var trykt inn i et hjørne, og det er jo det som jeg synes er så vondt og dumt å tenke på, at jeg som regel også senere i livet måtte komme helt dit. Jeg måtte bli avslørt for å si at jeg var falt igjen da. Jeg ble aldri mann nok til å komme i forkjøpet og si fra, fordi at jeg ville prøve å rydde selv.
0: Når dette kom frem, da i lyset, Katrine, vurderte du å avlyse bryllupet?
1: Ja, det gjorde jeg. Og det hadde jo vært en del sånne små utfordringer før dette, men det hadde aldri vært så store summer. Og det er jo en opplevelse av å bli sviktet, og jeg tenkte jo at dette handlet om at han ikke ønsket å gifte seg, eller at han ønsket å gjøre meg vondt, eller det er jo den opplevelsen en har, fordi at jeg klarer ikke å forstå hva som foregår når man kan gjøre sånne ting. Ja, opplevde det som et svik, så
0: Følte du deg til side satt at ikke du var på en måte god nok da, eller?
1: Ja, eller at jeg ikke kunne du sette min pris opp mot penger. Altså, jeg opplevde at dette var det vi hadde, og dette skulle bli oss, og så velger han dette vekk. Så det var en sånn usikkerhet der. Det var det.
0: Frykter du at han hadde mer gjeld også enn det som har kommet fram til nå da?
1: Ja, klart at jeg hadde jo sett ting før dette. Jeg opplevde jo at Arve ofte ikke hadde penger, og skulle vi gjøre ting så var det jeg som måtte betale for det. Eller så hadde han veldig mye penger. Så det var liksom de to tingene, og det, vi snakket jo lite om penger. Vi på en måte, jeg visste at han hadde litt betalt fordi at han spilte fotball, men det var jo sånne uro ting, og jeg husker vi snakket litt om det. Men klart at når man er forelsket og jeg ikke forstår dybden av denne type avhengighet heller, og jeg hadde ikke vært vant til å ha veldig mye penger heller, sånn, så det blir jo sånn som i dag når vi er nærmere 40 og har hatt en husholdningsøkonomi og du på en måte forstår, så er det litt andre perspektiv, men der og da så føltes jo 70 000 ut som alt. Så ja, jeg var veldig, veldig skuffet og klart var redd for at dette her gikk veldig, veldig dypt.
0: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv, eller Katrine Arve Valde som er dagens gjester, og vi skal fortsette denne samtalen, men først, Arve, så har du valgt en sang.
2: Ja, jeg kunne gjerne, jeg hørte Frihet. Det er en sang som jeg synes er utrolig fin, og har en veldig sterk tekst, og som også med min bakgrunn og betyr ekstra mye da. Så den er jeg veldig glad i.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg besøker Katrine og Arve Vald i Bergen. Og Arve, du leder spillavhengighet, og hvordan var det for deg? Du skuffet og såret den personen som du elsker aller mest i livet.
1: Ja, og det er vel ofte sånn det er med avhengigheter, at det er de nærmeste som en helst ikke ønsker å såre, som blir mest såret, og det går mest utover. Så det har vært vondt, og det er ting som jeg har kjent på i lang tid, og som fortsatt kan gjøre vondt hvis jeg tenker godt på det, da. Selv om jeg har prøvd å gjøre opp og sånn, så... Men det har vært, og det har fått prege meg på mange måter, og det har nok også påvirket meg mer enn jeg tenkte, både når det holdt på, men også i etterkant. Både til frimodighet, til å være åpen, til å tørre å feile, blant annet, og det har nok tatt mer av mitt fokus også, både som kjæreste, men som bror og som fotballspiller, og på mange måter. Så ja, det tar mye av fokuset.
0: Katrine, du ble jo veldig selvfølgelig skuffet rett før bryllupet, men det ble jo gift. Hvordan var vetebrødsdagene?
2: Det var en veldig fin bryllupsfest, og det som var gjorde det så godt, tror jeg, at vi delte jo det med nærmeste familie, og opplevde da at vi hadde støtte og hjelp, og det fulgte med de neste dagene. Og så klart at det la jo en demper på det, fordi at jeg kjente jo på uro over hvordan vi skulle få dette her løst. Og hvordan vi skulle få betalt for ting og sånne ting. Vi fikk jo hjelp til dette, men klart at vi hadde ikke noe bryllupsreise, og ja, så ikke den beste inngangen, men den var veldig god, og det er en fin fest å se tilbake igjen på.
0: Den nærmeste familie visste at dere sleit med dette, eller?
1: Ja, altså, jeg vil jo selvfølgelig også helst leve med det for meg selv, at færrest mulig fikk vite om det. Men det ble jo et krav fra Katrine at en måtte dele det med de nærmeste, og det var jo naturlig nok. Så.
0: Men for andre så fremstod det som et lykkelig par, eller?
1: Ja, vi var vel dessverre litt der, og at fasade, det var viktig, og at det så ut som vi hadde det bra og greit, og det er jo også, det er fint det, men jeg tror jo at det er akkurat det er et problem for de aller fleste, akkurat dette med fasade, at vi er redde for å sprekke opp og vise svakheter, og det var vi også, og her.
0: Et røyt år ute i ekteskapet, så ble det litt annet fokus, da fikk dere deres første barn. Hjalp det på spillavhengigheten?
1: Ikke noe sånn spesielt. Litt gjorde det nok, for at den fikk andre ting å bruke tiden på, og noe av nytt som fikk fokuset. Og så det gjorde nok at den klarte å holde seg unna litt mer, da. Det var det, men det var jo samtidig også, det hjalp ikke så mye at jeg klarte å holde meg unna helt.
0: Du stilte vel etter hvert et krav om å søke psykologhjelp?
2: Ja, for jeg så at dette her var det ble en kime til konflikt. Det gikk på økonomi, det var ting som ikke alltid var betalt, og jeg opplevde at ja, det var litt ut av kontroll da, og klart dette med å få et barn gjør at jeg som mor fikk en rolle som mamma, og jeg hadde bagasje selv jeg måtte har fokus på å ta. Man går ofte tilbake inn til barndom når man blir foreldre, og det var litt mitt fokus, og det en kjente da på var at vi sto ikke som enhet, som par, og det var en del gnisninger som gjorde at vi trengte ekstern hjelp da.
0: Ble du veldig sint på Arve?
2: Ja, og dette er jo en av de tingene som jeg tror ofte kan bli til en dynamikk I et forhold også, fordi følelsen under var jo at jeg var redd, at jeg opplevde svik og at ikke vi forstod hverandre, og så kan uttrykket komme gjennom sinne og frustrasjon, og det har nok, var nok I mange år vedvarende da, selv om en del av gangene ikke Arve hadde gjort galt. Og så ble det en uheldig dynamikk der det var igjen vanskelig for han å erkjenne, fordi at jeg hadde bare sinne å komme med. Det var lite nåde, det var lite tilgivelse. Jeg klarte ikke å romme det fordi at jeg var redd. Ja.
0: Men selv psykologer, det kunne ikke løse det fra dette?
1: Nei, det var litt sånn at en klarte jo, en klarer som regel å holde seg unna den første perioden etter den blitt tatt, og så hører en jo på psykologer, og vet jo også egentlig mye av det som blir sagt, og så ja, så det er ikke et problem å holde seg unna I starten, men jeg hadde nok, det var et par ting som jeg ser at jeg var dårlig på da. Det ene var jo det med å ta med andre rundt meg I mitt problem, og det er jo, kan jo høres litt frekt ut for det, og det var det jeg også følte, at dette mitt problem, jeg skal fikse det, mens noen ganger så må en også ta med seg de nærmeste rundt, som også egentlig ofte ønsker å hjelpe og være med, men så føler en at dette vil jeg ikke dra de inn I, for det er mitt problem. Mens jeg ser at det er utrolig viktig å ta med seg noen rundt og gå sammen med noen hvis en skal komme seg ut. Og så var det dette med et tomrom. Hvis du tar vekk noe av en stor del av livet ditt, så blir det tomrom, og det må fylles, og hvis ikke en bevisst fyller

0: uker, skulle være der en uke alene, og i løpet av den tiden så hadde jeg åpnet opp for spilling igjen. Det var jo så dumt at, men og så var det en kveld da vi var alene da, og jeg skulle opp og legge de to minste, vi hadde fire barn da, og så tok det litt lang tid før jeg kom ned igjen, og så skulle Katrine ville opp og se om hun skulle hjelpe til med noe da, og da satt jeg, og da ungene sov og satt med skjermen foran meg, mobilen, og hun åpnet opp, og hun er heldigvis for min del en som leser meg da. Det har vært ubehagelig, men det har vært viktig, og hun skjønte at jeg hadde begynt å spille, og da hadde ikke jeg noe å si annet enn at ja, det stemmer det, og det er helt forferdelig, men da reagerte hun på en litt annen måte enn hun har gjort før.
1: Vi må høre Katrine.
2: Altså, jeg tror, altså, dette med å lese av, jeg tror det har vært den helligånds påminnelse, for å være helt ærlig. Jeg har opplevd en uro og fått tanker som jeg har gått etter, og det, denne gangen her så var det å oppleve en skuffelse, men det kom en sånn overveldenhet av nåde som jeg i egen kraft ikke kan gi. Det er kun Jesus som kan gi det, og det ble et før og et etter. Det var en måte å møte han på som jeg selv trenger å bli møtt av Jesus. Og det var det jeg kunne klare å formidle i den situasjonen, som jeg opplever var overnaturlig. Det var ikke egen kraft, for jeg er et menneske som har følelser, og i kraft av det kan gi veldig mye annet. Men det var en overøvelse, altså av nåde som kom, og det gjorde veldig, veldig godt for begge to.
0: Ja, men du sa jo også at altså, du møtte meg i måten at jeg kunne måtte stå til ansvar for det, for vi hadde to gutter, de to eldste, som var fem og syv eller noe sånt, eller seks, ja, i hvert fall som satt nede, og vi hadde ikke alle pengene vi skulle ha for å gjøre aktivitetene vi skulle på den ferien, og sa du at nå må du være med ned, så skal du se de guttene dine der nede, de skal du se i øynene og fortelle hva de ikke får gjort fordi du har rotet vekk pengene. Og det, hver gang jeg snakker om det der, så er det noe vondt som rører, eller noe som rører seg inni meg, for det å skuffe sine små gutter på den måten, og gå ned der og si det til dem, og så etter jeg hadde sagt det, så la jeg meg på gulvet og grein, for det var så vondt. Og da husker jeg veldig godt hva Katrine sa da. Det sa han at kom, nå trenger pappa oss, og nå skal vi be for pappa. Så det var utrolig spesielt.
1: I Lukas evangelium kapittel 15 så forteller Jesus en lignelse om en mann som hadde satt alt over styr, men så står det at han kom til seg selv. Kjenner du litt igjen i dette?
0: Ja, jeg gjør det, og det er du gjør jo på en måte det når du ser hva du har gjort, og så er det jo ofte som med gambling, at, eller når du er inne i avhengighet, du ser ikke konsekvensene på hva du gjør, både for din egen del, men også for de rundt deg. Men det er vel siste episoden, siste gang jeg spilte, og dette er vel 7-8 år siden.
1: Det er så nydelig å høre. Katrine, nå har du tillit til din mann.
2: Ja, det har jeg. Absolutt. Og det har vært en fantastisk fin vei å få gå sammen, for det en opplever at en får stå sammen styrket og lene seg på hverandre og liksom lete frem det gode. Løfte frem det gode i hverandre da. Og det har vært et før og et etter. Og så vet vi at vi er ikke helliggjort, altså vi er ikke kommet hjem, og når vi er her så har vi våre ting å streve med, men jeg opplever at utgangspunktet er et annet. Jeg opplever et ønske fra Arve om å være åpen og ærlig og sann, og vi kan snakke om disse tingene her utenom skime til konflikt, uten å kjenne på frustrasjon eller sinne eller disse tingene her. Det har vært en sånn helbredelsesprosess da, i disse tingene her, og ja, jeg har full tillit og

0: Ja, kjære lyttere, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og det er Katrine Arve Valde som er gjester, og vi sitter her i Logoskirken. Du hadde jo vært igjennom veldig mye tøft, eller dere har vært igjennom veldig mye tøft igjennom denne spillavhengigheten og sånn, men for ikke så lenge siden så fikk dere tilbud da om å gå inn som pastorpar. Det var vel ikke noe selvfølge å få den tilliten?
1: Nei, altså det er jo litt merkelig at den er her i dag egentlig, men jeg har jo jobbet som lærer som sagt tidligere, og så har jeg kjent på at det var tid for et eller annet nytt, uten at jeg visste helt hva det var. Og så hadde jeg et pauseår der jeg jobbet med noe annet, og så nærmet det slutten av permisjonsåret seg, og jeg måtte bestemme meg om jeg skulle tilbake som lærer, eller bli... gjøre noe helt annet, og da visste jeg ikke hva. Og så plutselig da kom utlysningen om denne stillingen her om pastor i Logoskirken, og da fikk jeg en spesiell følelse da, og så uavhengig av meg så hadde Katrine sett den samme og fått en samme en sånn det var merkelig, en sånn følelse. Og så gikk det noe sånn at jeg søkte og fikk tilbud om jobben da. Så det er jo litt merkelig å plutselig være her, men nå har jeg vært her i 2 år.
0: Hvordan har den tiden vært?
1: Ja, eller jeg har begynt på mitt andre år. Det har vært veldig lærerikt og fint. Jeg har jo ingen teologi bakgrunn. Har livet skole og vært kristen opp igjennom. Men jeg er jo... jeg vil jo gi ære og kreds til de som ansatte en... som meg da. Som jeg også kjenner på at jeg med min bakgrunn så har de kanskje gått en annen vei i forhold til kvalifikasjoner og kanskje i forhold til å ansette en pastor, ja, for det er ikke helt, helt vanlig å komme med den bagasjen og inn i et sånt yrke kanskje, men jeg tror at det kan være en stor fordel i forhold til å møte mennesker. Så jeg håper at, og tror at de erfaringene jeg har i livet kan være noe som gjør meg egnet for denne jobben på en annen måte enn mange andre, i tillegg til selvfølgelig at jeg har et hjerte som brenner etter at mennesker skal få møte Jesus.
0: Katrine, hvor viktig har troen deres vært opp igjennom alt det dere har vært igjennom?
2: Det har jo vært avgjørende, vil jeg si, som jeg snakket om, at det er mange ting man ikke kan gjøre i egen kraft i møte med sånne ting. Og vi har jo hatt personlige vendepunkt før, og den menigheten vi var en del av før på Sotra har også vært et utrustningssted for oss. Vi opplevde vekkelse i eget liv. Vi hadde gått da som ektepar inn og fra å ha 1 barn til å få 4 barn på under 5 år, var veldig travel, og når vi flyttet til Sotra så begynte Gud å jobbe, og vi har hatt, ja, som jeg sa, personlige omvendelser da i livet, og kom til en erkjennelse av at Gud er det eneste, han er nok. Og det kom på plass for hver og en av oss, ikke bare som par, men at Jesus er Herre i mitt liv, og at jeg har han før jeg har arvet, og så kommer barna våre, og så kommer menighet, og så kommer og det tenker jeg har vært en reise som vi har måttet gå. Det har vært en, på en måte, helbredelsesprosess, og det har vært en oppvåkning, altså det, vi har fått være med på så masse godt, og vi kjente begge på da at vi står på en annen plass, vi står stødig sammen hver for oss og sammen som ett, og at det var tid for en ny utfordring da. Og vi var jo innom et sånt menighetsplantingskurs før denne stillingen kom ut, for vi kjente at Gud drar i noe i denne retning, men at det skulle bli Logoskirken, og at vi skulle få oppleve det vi får oppleve her av raushet og nåde, og det er så mye godt i denne forsamlingen her, og de gir Arve ganske fritt spillerom og ønsker å satse på ungdommer og familie, og at også ta vare på de eldre. Så er det veldig mye spennende som jeg tror Jesus ønsker å gjøre i Logos, og jeg tror at det er en fordel at vi har vært åpen og er åpen om livene våre på godt og vondt, og at vi kan forstå i den tjenesten sammen som familie. Det er, ja, veldig fint.
0: Ja, vi introduserte at det skulle komme en hilsen direkte til de som har det tøft, og kan ikke du komme med en hilsen? Det jo mange mennesker som har forskjellige slags avhengigheter, og det vondt å være bunden både på hender og føtter av dette. Hva vil du si til dem?
1: Ja, det vi kunne sagt mye. Jeg har jo av og til litt foredrag om disse tingene her, men jeg, det jeg vil si er at ikke gå alene. Ta med deg noen og tør å være åpen med noen. Og så vil jeg mest av alt si at det er en som ønsker å ta byrden av deg, en som lengter etter at du skal få gå i større frihet, og jeg har fått oppleve den friheten når jeg har fått gitt dette til Jesus, og han har fått leget noen ting inni meg, og det tomrommet som åpner seg opp når du skal prøve å få noe ut av livet ditt, det må fylles med noe, og noe som er godt, og noe som gir deg noe. Og mitt rom ble fylt av Jesus, og det tror jeg er det eneste som egentlig kan fylle det fullt og helt.
0: Katrine, det finnes jo tusenvis av mennesker som sliter med avhengighet, men det finnes mange flere pårørende, og det er nok de som sliter mest kanskje med den avhengigheten. Å leve tett på en som er avhengig kan jo være svært, svært ressurskrevende. Hva vil du si til de av lytterne som er pårørende?
2: Jeg har lyst til å si hold ut. Og samtidig søk hjelp. Vær ærlig om det du erfarer og det du opplever, og tør å invitere mennesker inn i det. Og så er det noe med måten, jeg har brukt mange år på å lære dette med hvordan vi ønsker å bli møtt. Og det betyr ikke at en ikke skal ta vare på seg selv, for den kan gjøre begge deler. Men det å se mennesket for det mennesket er, Arve er mer enn spillavhengigheten. Han har så mange andre ting som jeg elsker ved han. Og det, sånn er det med oss mennesker. Vi er mer enn det vi gjør som er vondt i møte med andre mennesker. Og jeg kommer fra en bakgrunn av foster hjem, og jeg har mange ganger tenkt det med mine biologiske foreldre, at de har gjort så godt de har kunnet utifra forutsetningene, og de er mennesker, og det er veldig mye som kan tilgis, det er veldig mye vi kan møte med nåde, og for meg så har troen vært det som har holdt, og jeg har kunnet se nesten, altså se Arve gjennom Jesus. La det få bli en stedfortreder i forhold til hvordan jeg skal møte han. For som jeg sa, i kraft av meg selv, så har jeg er ikke feilfri, og jeg har mange ting. Og det var det jeg også opplevde, at jeg så mer og mer at jeg også har jo mine ting. Det er bare ikke dette. Det spiller seg ikke ut i økonomien vår. Men jeg har et kontrollbehov som var usunt. Jeg har en måte å snakke til Arve på som kan være fra oven og fra ned. Altså det er mange ting som igjen også er med på å skape den vonde dynamikken da. Så holde ut og tilgi, og ja, være åpen og ærlig, det tror jeg at det jeg kan si.
0: Veldig fint, Katrine. Kan dere også tenke dere å be en bønn for lytterne?
2: Absolutt.
1: Gode far, allmektige Gud, jeg takker deg for din godhet mot oss, Herre Jesus. Takk for at du ønsker frihet for mennesker, og du ønsker at de skal møte deg, Herre. Du vet om alle som sliter og strever alene, Herre Jesus, i et mørke som kan synes som at de ikke kommer seg ut av, Herre Jesus. Jeg takker deg for det at du er håpets Gud, Herre. Du skaper liv av ting som er dødt, Herre. Så jeg ber om at du skal se til den som trenger det spesielt og kunne høre på dette, Herre Jesus. At du kan få møte mennesker på en spesiell måte som bare du kan, Herre Jesus. Og må du komme med ditt lys og din fred midt i det som er vondt og vanskelig, sånn at ditt navn kan få bli æret, Herre Jesus.
2: Jesus, jeg bare ber meg at dine naglemerker blir synlige. at ditt blod blir en tilgivelse og nåde inn i våre liv. Og Jesus, jeg ber om at de som nå hører på skal få kjenne seg elsket, at de skal få kjenne seg sett og møtt, at de skal få kjenne at du rommer, at du tåler, at du vil det beste, du har fredstanker for å være enkelt og ikke ulykkestanker, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for denne muligheten til å dele litt av alt det gode du gjør, og det du ønsker å helbrede og lege inn i våre liv, Jesus. Så bare ber jeg om at du må bli synlig, at du må vekke opp, at du må gi en overnaturlig kraft til å tilgi, til å romme og til å tåle. Jesus, så må du komme med ditt ord i rett tid, må du komme med legedom, må du sette fri, Herre, for det er det eneste vi kan få gjennom ditt blod, frihet og nytt liv, Jesus. Takk, Herre, for at du er nær, og for at vi kan ha tillit til at når du har tilgitt, så er det nok, Jesus. Da har du tatt det.
0: Katrine Arvevald, din hjertevarm takk til dere for å ha delt så åpent om det dere har vært igjennom, og Herren rikelig velsigne dere og alle de 6 barna dere, og alt det som ligger foran dere i tida fremover. Tusen takk.
2: Takk.
0: Kjære lyttere, jeg tror at det som Katrine og Arve har delt rører ved manges hjerter. De aller fleste mennesker kjenner noen som sliter med avhengighet, eller kjenner noen pårørende til noen som er avhengig. Og vi er bare så takknemlige for at Katrine og Arve har delt så åpent i dagens program. Om du kjenner noen som du mener burde høre dette programmet, så kan du gjerne opplyse om at det er tilgjengelig som podcast i løpet av kort tid. Så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» og etter Katrine og Arve Valde på en eller annen podcastplattform. Der ligger det ute en rekke tidligere episoder. Og til du som sliter med en eller annen form for avhengighet vil jeg si, ikke gi opp. Og til deg som er pårørende, ikke gi opp. Alt er mulig for Gud. Jeg var selv bundet på hender og føtter av sterk avhengighet, og tok 60-70 tabletter daglig i flere år, men så søkte jeg Gud, og han førte meg til slutt ut i frihet. Og la meg være ærlig med deg. Det var verdt all svette, alle tårer, all fortvilelse og alle tøffe kamper. Men det var først når jeg kom ut i friheten jeg forsto det. Og nå har jeg et veldig, veldig godt liv. Og jeg deler min historie i en episode i denne serien «Dette er mitt liv». Det er bare å søke opp mitt navn. Men som Arve sa, så er det viktigste at du får fred med Gud. Og fred med Gud får du bare når Jesus blir Herre i ditt liv. Gud fordømmer deg ikke for alle de dårlige valgene du måtte ha gjort i løpet av livet. Tvert imot så elsker han deg, og han står med åpne armer for å omfavne deg og gi deg av sin nåde og sin kjærlighet. På gresk kan nåde oversettes som en gave man får gratis, ufortjent velvilje, ja ufortjent gunst. Gud viste sin store kjærlighet til oss når han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å dø for min og din skyld. Jesus tok på seg all verdens synd på Golgata, og når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og renser oss for all urett. Og da er alt det gamle borte. Så når vi frimodig spørre deg som lytter på dette programmet, vil du ta imot Jesus som din personlige frelser? Ja, da kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først, så ber du etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder.
3: jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Det er også oppgitt en e-postadresse på vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. På vår hjemmeside vil du også finne en rekke videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg til slutt oppmuntre deg som sliter med avhengighet eller er en pårørende om å søke hjelp. Det finnes en rekke flotte tilbud for deg som er avhengig, og spesielt vil jeg anbefale Evangeliesenteret, som har hjulpet tusener på tusener til et nytt og bedre liv. Og så har Kirkens SOS en døgnåpens krisetjeneste på telefon og internett, som du trenger noen å prate med, enten du er avhengig, pårørende, eller om du har andre ting i livet du ønsker å dele med andre, så ikke nøl å ta kontakt med dem. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da er Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Det er gøy å gjøre. Velkommen til Musikk for øre med Kjetil Aabe. Maj-Britt Andersen var det som åpnet med Vise for gærne jenter. Vi skal lytte til Ingmar Nordstrøms med Elefant-sangen.

Vi skal reise til Mjøsa, og vi skal lytte til Vazelina Bilopphøggers, som skal få lov til å dele ut denne titlen til deg. Feil side av Mjøsa.

August var det vi fikk med oss. Kanskje ikke den lystigste sangen, men et godt innhold var det I alle fall fra hverdagslivet. Gene Kelly kommer her med Singing in the Rain.

Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabø. Vi skal til Sarpsborg nok en gang, for det erkjærestom en solby I Norge, og Kai Robert har sammen med læringsverkstedet Barnehage Doremi laget denne melodien og denne sangen. Og her synger hele barnehagen sammen med Kai Robert, solbyen Sarpsborg.

det er sånn det er, vet du. Vi har vel noen søte sjokolader rundt omkring de fleste av oss, tenker jeg. Jarle Aabø, du der? Her kommer vi, og vi vil gjerne høre om din hemmelighet.

Carmen var det vi fikk med oss på musikk for øre med Kjetil Åpe. The Cambridge Singers sammen med John Rutter fremfører All Things Bright and Beautiful.

Vi kjenner vel alle melodien Somewhere Over the Rainbow. Den utgitt på mange forskjellige måter og arrangement. Hugo Rasmussen kommer her med sin kontrabass og spiller for oss Somewhere Over the Rainbow.

Som gammel kontrabassspiller må jeg si dette her var nydelig og litt annerledes. Jeg trodde nesten ikke at det gikk an å spille så vakkert på en kontrabass.

Musikk for øret er over for denne gangen med Kjetil Aabe. Jeg skal avslutte litt humørfullt med en sang med Maj-Britt Andersen, og det er en oppfordring til kanskje å bytte litt på det man skal spise. Sangen heter i alle fall «En makrell i dill og to halvdøve sild».

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Ja, med disse tonene så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Og mitt navn det Trond Egil Arnesen. Vi starter det hele dag med selveste Phil Driscoll.

Du hørte Jackie Velasquez med sangen Adore. Neste som skal synge for oss heter Crystal Lewis, og sangen heter Lord, I Believe in You.

Mektig sang med Nicole Mullen, My Redeemer Lives. Og vi lover Nicole Mullen synge en sang til for oss, og den heter Amazing Grace.

On My Knees med Jackie Velasquez. Nå kommer en gruppe som heter Catinas, og de skal synge You Are God.

Da skal vi takke for oss I dag, og Trond Egil Arnesen takker for seg. Good news over, og tilbake igjen om to uker, og vi avslutter med Nicole Mellon. Før det så hørte du Ronell Harris og Sandy Patty, hvis du lurte på det. Ha det riktig godt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. September I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til en ny utgave av Jukebox her på din lokale radio. Mitt navn er Thomas Neråsen, jeg skal følge deg i 55 minutter fremover med mye god norsk dansbar musikk. Ikke bare danseband, men også annen musikk som har dansbar takta. Jeg nevner navn som Dagfinn Gordon, Fredrik Kristoffersen, Fryde Gammen og Gunnar G.P. Pedersen, for å nevne noe. Vi starter i Trøndelag med gode gamle Bugges Fiero. Vi skal til plata Cadillac fra 1976. Lurer litt på om det var den første plata til det bandet, men ta et lite forbehold. Vi skal høre en sang som på engelsk heter Love Sweet Love, på norsk gamletetene Vis meg vei. Og så skal vi til en dame jeg intervjuet for noen år siden. Hun gikk dessverre bort til 2024, ikke så veldig gamle dama, nemlig Caroline Taraldsøy. Hun var veldig god til å synge og sang litt sånn fengende countrymusikk innimellom. Vi skal tilbake til en utgivelse som kom med i 2017 og høre låta Country Girl.

Det var Country Girl med Caroline Taraldsøy her I Jukeboks. Vi drar til Trøndelag nok en gang, denne gang til Dagfinn Gordon. Han har drevet sitt enmannsorkester I ganske mange år og gjort forholdsvis bra suksess med det. Han har også gitt ut en rekke plater, og nå skal vi høre en synge en sang som opprinnelig Furulunds fra Lillehammer gjorde I sin tid, nemlig låta «Du fikk innpass I mitt hjerte». Når den ferdig så kommer en kar ifra Romsdalen, Molde-distriktet. Mathias Kalvatsvik heter han, kjent som frontfiguren I Bjørns orkester, men han gjør også litt ting på egen hånd. I 2020 kom han ut med låta «Der roser aldri dør», og den skal vi høre som låt nummer to.

Alltid like fin sang å høre på dette. Pappa var veldig glad I denne sangen her. Husker at mannskoren sang I. De framførte denne sangen på oppfordring fra meg I begravelsen hans I 2017. Vi skal fra Der roser aldri dør til gammeldansmusikk, vi til Fredrik Kristoffersen og to låter med han. Vi starter 1980 på albumet Sommer hele året og hører en sang som heter Etter ballet. Når den ferdig så plukker jeg frem en plate fra 1978 som kom ut med Freddy sammen med brødrene Lindqvist. Plata het Tidløse takter, og I disse dager hvor vi nærmer oss midtsommer så kan det passe å spille Jonsson Dansen med Freddy.

Fredrik Kristoffersen Bø på Jonstok Dansen. Med seg her hadde han brødrene Lindqvist fra Sverige. Så skal vi til dansebandet Fryde Gammen, og det tror var deres andre album, Bare Fryde Gammen, som kom ut i 1994. Det var en plate som ble mye benyttet av danseforeningen, eller skulle kalle danseorganisasjonen Kommadans. På deres svingkurs, de brukte denne plata jevnt utover 90-tallet. Jeg var på svingkurs med Kommadans på 90-tallet, så midt på 90-tallet, eller litt sent på 90-tallet, siste halvdel av 90-tallet, og da husker jeg vi danset til Fryde Gammen på kurset. Fra plate kom i 1994, hører vi låta Kommadans. Det er vel en låt som kanskje skrevet spesielt til nettopp kommadansmiljøet. Når den ferdig så kommer en kar fra Hadeland, han heter Gudbrand Bjøralt, står bakom artistnavnet Gudbrands, og han byr på en sang som heter Med Rock'n'Roll.

Det var musik fra Gudbrands, Gudbrand Bjørhalt fra Hadeland. Skal vi se, nå skal vi høre musikk med Gunnar G.P. Pedersen. Han en velkjent kar i norsk underholdning og musikkmiljø. Han har gjort mye forskjellig opp gjennom året, også vært med en del på, jeg tror han har vært med en del på NRK i forskjellige ulike sammenhenger. Nå skal vi høre han spille opp til en gammeldansslager, nemlig Fagre Stryn, en melodi som også jeg synes veldig fin. Når den ferdig, så kommer en dame ikke har noe informasjon om, men hun heter Hanne Sørby, og kom i 1994 ut med et album som het «Med åpen bil og briller». Og det den låten, titellåten fra det album jeg skal spille med Hanne Sørby i dag.

Hanne Sørby sang om sangen med åpen bil og briller her i Jukeboks. Neste melodi var det gruppa Middle of the Road som gjorde suksess med på 70-tallet, nemlig låta Soleil, Soleil. Men vi skal høre med norske gruppa Firebeats og deres vokalist Ingjerd Helén, som kom fra Gjøvik-Toten-området her jeg holder til. Hun var en veldig populær dame på 70-tallet, og her kommer hun sammen med Firebeats og Soleil, Soleil.

Ja, det låt nummer en. Jeg har igjen en låt til å introdusere også. Vi skal også ta med låt fra den første plata som Jenny og Septimus ga ut i 1991. Septimus 4. Fra den plata jeg plukket en låt som skrevet av Bjørn Terje Bråten som heter Spillemann.

Det var Spillemann fra den første plata som Jenny Jensen og Septimus ga ut i 1991. Så skal vi til Vestfold, til bandet Gives, og vi skal tilbake til deres første album fra 1989, Levende dansemusikk. Her var det Anar Pinaa som var vokalist. Han er dessverre borte nå. Vi skal høre en sang han har skrevet norsk tekst til, som opprinnelig er laget av svenske Paul Salin, og den heter San Marino, også gjort med vikingarna. Når den er ferdig, så kommer Hamar-bandet Kato med Tore Halvorsen ved mikrofonen. Fra plata Dagen er din fra 1977 skal vi høre en hyllest til kongen selv, nemlig Elvis Presley.

Og da skal vi avrunde avrunde jukebox for i dag med trøndergruppa Forget, så en fin sang de spilte inn på 80-tallet som het Til alle. Det er en norsk versjon av en gammel tysk Grand Prix-låt som var med i Eurovision på 80-tallet. Fur alle heter den originalt, vi hører den på norsk, da heter den Til alle med Forget. Og får vi tid til slutt, så tar vi også med Kjell Vidar, som låt fra deres aller første plate, der de tolket gamle Gluntan-låter. Kjell Vidar sin versjon kom i 1973. Gluntan gjorde sangen i 1971. Den heter Å, Karin. Og med den sangen, de sangene, eller den sangen, så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg er snart tilbake med mer god musikk her i Jukebox. Bare vent til ukes tid, så er jeg tilbake. Ikke ukes tid, men nøyaktig en uke, da er jeg tilbake med mer god dansbar musikk her i Jukebox. Så følg med meg igjen da. Ha det bra. Takk for følge. Vi høres. Her er Kjell Vidar. Unnskyld. Her er Forget til alle, som er en låt jeg alltid har likt veldig godt. Ha det godt, alle sammen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Aasbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med én stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Aasbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Man skulle gjerne hatt med seg trompet på jobb på en torsdag. Jeg føler at dette en situasjon som krever en trompet, enten for å vekke deg litt, eller for å angi at vi i kamp mot et eller annet. Noe vi alle kan være enige om at vi skal være i kamp imot, og så blåse i gang en eller annen ferd mot noe bedre. Der vi. Kaffepausen i gang, og det på selveste lille fredagsaften. Det i hvert fall det jeg ynder å kalle torsdagene. Adopter det om du vil. Det helt fritt og gratis å gjøre så. Hva dagens sending angår. Her det mye vi skal ta fatt i. Aller viktigst selvfølgelig blir runden med quiz, og den starter vi med om ikke så alt for lenge. Jeg skal fortelle deg hvordan det hele foregår der når den tid kommer. Ja, så har du din egen stemme da, som du kan bruke fritt og høyt som eget du bare vil. Jeg skal fortelle deg hvordan du gjør det også. Men la oss starte med litt musikk.

Jeg er i godt humør, det håper jeg du også er. Det tross alt lille fredagsaften. Dette skal... jeg tenker tilbake på egen barndom da. Lille julaften i husholdningen Lundgren, det handlet om å pynte tre, og for første gang så kunne vi sitte og begynne å lese på juleheften, og det var egentlig bare hygge og velstand, og det skal altså torsdager være, mener jeg da. Men der har du meg. Hvis du har innspill til dagens show, eller den påstanden, eller quizen som kommer, eller hva den en måtte være, så husk at du kan bruke din mulighet til å ta kontakt anytime. Alle sosiale medier er åpne, døgnåpne for øvrig, så det trenger jo ikke å være akkurat mens sendingen går, men bruk muligheten hvis du har noe på hjertet. Uansett hvilken plattform det er, så heter jeg Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå undrer jeg, er du klar for quiz? Hvis svaret er ja, eller tja, eller kanskje, ja, men så starter vi straks.

Dette er det vi har ventet på. Det er klart for quiz. Quizen fungerer på følgende måte. Du får et tema. Du får tre individuelle ledetråder i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en egen fasitavdeling. Og her skal du sjekke at du har rett svar. Det er nemlig ikke førstemann til mølla, og du er din egen dommer i denne konkurransen, så har du rett, eller er nærme nok, eller hvordan du den ønsker å bedømme dette, så gir du deg selv en premie. Det er på en måte utgangspunkt her. Og hva er temaet, spør du kanskje? Vel, i dag så skal vi finne frem til en kjent person. Mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk, det får vi finne ut da. Her er første ledetråd i alle fall. Personen vi skal frem til i dag kjenner du primært som politiker. Har utspill som kan provosere, er opptatt av motstand mot krig, mot globalisering, mot homofobi, og han har også sittet i regjeringens ytringsfrihetskommisjon.

Ja, funnet frem almanakken. Vi kommet til den 11. juni, og i dag så det Borgar, Bjørg og Bjørge som har navnedag. Ifølge gammel overtro så dette også fandens fødselsdag. Årsaken fordi det var en av to forfallsdager i året for lån, og det synes folk var ubehagelig å skulle forholde seg til. Når det gjelder historien, så det slik at vi skal tilbake til 1673, da beleiringen av Maastricht startet, som en del av kong Ludvig den 14. Av Frankrikes plan om å erobre de forente nederlenderne. I 1808 så sto kampene ved Prestebakke i Enningsdal i Østfold. Dette var krigen mellom norske og svenske styrker i den dansk-svenske krigen. I 1899 så hadde vi noe som het Kristiania-krakke, og det var betegnelsen på et krakk i aksje- og eiendomsmarkedet. Begynte i Kristiania dagens Oslo på dagens dato.

Jeg har åpenbart en talefeil i dag, men det får vi håpe er borte nå. Jeg var nesten ute og plumpe her i forrige ledetråd. Det quizen du hører på. Dette kaffepausen. Vi skal frem til en kjent person. Første ledetråd var at personen vi skal frem til i dag kjenner du nok primært som politiker. Har utspill som kan provosere og opptatt av motstand mot krig, mot globalisering og mot homofobi. Og han har også sittet i regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Det store ord dette her. Ledetråd nummer to. Dagens person er, for uten sitt politiske engasjement, også kjent som både journalist, som forfatter og også som podcastvert. Han har blant annet skrevet boken «De superrike». Han har skrevet en biografi om Jon Michelet, og også «Sosialistenes guide til Bibelen». Hvem er vi ute etter i dag?

Det er åpenbart en enighet om hvem vi er ute etter i dag, og heldigvis er den enigheten samlet omkring det jeg har researchet og funnet frem ledetråder til. Så da er vi liksom på rett spor da. Det er quizzen, det er kaffepausen du hører på. Vi har gitt deg to ledetråder så langt til vår søken etter en kjent person, og jeg skal gjenta dem før du får den siste korte ledetråden. Nummer 1 var at personen vi skal frem til i dag kjennes primært som politiker. Har en del utspill, kan provosere og er opptatt av både motstand mot krig, han er mot globalisering og mot homofobi, og har også sittet i regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Dagens person er foruten sitt politiske engasjement også kjent som journalist og podcastvert og som forfatter. Han har blant annet skrevet boken De superrike, en biografi om Jon Michelet har han ført i pennen, og også Sosialistenes guide til Bibelen. Og her er ledetråd nummer 3. Dagens person er selverklært alkoholiker og sitter på Stortinget for partiet sitt fra Rogaland. Hvem er det?

Det er tre navn som oppført I almanakken I dag. Det Borgar, det Bjørg og det Bjørge. Borgar, nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, dannet av ordene borg, vern og her. Om Bjørg så det et kvinnenavn, opprinnelsen her også norrøn. Bjørg, som betyr berging, hjelp eller vern. Og Bjørg, et mannsnavn, dannet av kvinnenavnet Bjørg og har da samme opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager så det flere navn som inne på listen her. I 1987 ble Didrik Solli Tangen født. Gratulerer ham med dagen, naturligvis. Andre navn Joe Montana. Min favorittspiller I amerikanske NFL. Han spilte for San Francisco 49ers, blant annet, og vant noen Super Bowl med dem. Han født I 1956. Og jeg tenker vi sier at det det vi har av fødselsdager I dag. Gratulerer med dagen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Nå har vi lyst på forskjellige aspekter ved dagens kjente person. Og til å starte med så fikk jeg litt sånn forskjellige innspill, men vi var ganske enige, både du og jeg etter hvert, om at dette kunne jo ikke være andre enn Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Og Mimir, han åpner munnen sin i tide, og i uttide, uansett hvilken side av politikken du står på, og har innimellom noen gode poenger. Andre ganger så går det an å være uenig med han. Han har jo skrevet en del bøker, og kanskje mest oppsiktsvekkende er boken Sosialistenes guide til Bibelen, som han har skrevet sammen med samboeren sin, og den kan være interessant om man tror eller ikke. Han har også skrevet en biografi om Jon Michelet, og også skrevet boken De superrike. Mimir Kristiansson, riktig svar i dagens quiz, og hvis du fikk rett, så håper jeg du premierer deg selv deretter.

kose meg når jeg på jobb. Og jeg vet at man ikke nødvendigvis det unnt å like jobben sin. Langt de fleste jobber jo for å bare tjene penger til å leve. Jeg føler ofte at jeg lever litt for jobben, og det jo feil måte å leve på. Men det ikke fordi jeg har glemt at jeg har fritid, men fordi jeg synes at det et høydepunkt i dagen min å komme hit. Snakke med deg. Snakke med Heidi, for eksempel. Heidi har kontaktet meg. Hun har... Nå skal jeg ikke si noe om alderen til Heidi. La oss si, hun nok ikke i målgruppen. Hun har fått seg elektrisk sparkesykkel, og har sendt en video av hennes første tur på den, og det gikk jo bra, selv om jeg vil si, Heidi, at du nok skal holde meget lav hastighet en liten stund til. Det var det for dagens kaffepause. I morgen jo fredag, sånn ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften som i dag, og det gleder vi oss over. Vi skal gjøre alt vi kan for å feire inngangen til helgen.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan I norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken. Med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen for evangeliske salmer og sanger. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke bare bakgrunnen, til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Det handler om C.F. Butlers herlige sang.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss en del om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av salmene I Salmenes bok, og der møte noe av det mest faretruende for de små fuglene. Farligere ting enn dette møter de knapt I denne verden. Vi skal lese fra Salme 124, vers 1-8. Og jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. «Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel.» Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge, både I forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg til det, en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen utgjør dette faktisk 15 forskjellige dager I Norge. En av dagene, der det norske flagget vaier I toppen på alle flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå, vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller rettere sagt, med freden. Det var nemlig den 8. mai I 1945 den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge. Og 5 vanskelige år tok slutt. Men denne dagen, på 8. mai I 1945, gikk alle flagg som var å oppdrive til topps I Norge. Som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrett land og et jublende folk. Alt dette kjenner du nok til. Men hvis jeg nå stiller deg et nytt spørsmål, ja, så jeg litt mer usikker på om du vet svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og bedehus over hele Norge denne første søndagen etter at freden var kommet? Nei, sier du, det var verre. Ja vel, men nå skal du få høre det. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første søndag etter frigjøringen I mai 1945 var nettopp salme 124, altså den salmen vi nettopp har lest sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på situasjonen Norge var I de første dagene etter 8. mai. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, og slik kunne Norge ha sagt det, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Og så litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet helt fantastisk. En fugl som slipper fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Akkurat slik var det de opplevde det I Norge da freden kom. Og på samme måten vil også de få oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse. Også det kan oppleves som en fugl opplever det når den slippes fri fra snaren, fra den vonde fuglefangerens snare. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom hele historien. Ingen konge, hverken før eller siden, førte sitt folk opp på de store høydene som det David fikk gjøre. Aldri I historien har Israel vært en slik stormakt som nettopp da. Og det ikke vanskelig å beundre den folkekjære kongen, som nok hadde sine svakheter, men som mest vil bli husket for sin dyktighet og sin makt. Og kanskje nettopp derfor det ganske overraskende å lese de ordene som David skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde David stått overfor sterke og mektige, ja nesten overmektige fiender. Helt fra han som ung gutt sto på slagmarken sammen med kjempen Goliat, helt til han hadde gjennomført den siste av sine I alt 12 kriger. Men til tross for egen styrke og dyktighet,
David ikke I tvil om hva seierens ene og store hemmelighet var. Det var Herren selv. Hadde ikke Herren vært med oss, sier David. Slik var det altså I det gamle Israel. Slik var det også med Norge under krigen. Og slik vil det være også I ditt og mitt liv, vi som lever I dag. Alt vil være forgjeves, uten Gud. Hadde ikke Herren vært med oss? Ja, la oss si det rett ut. Vil et menneske bli frelst? En blir aldri frelst uten Gud. Vil du bli bevart som kristen? Du blir aldri bevart uten Gud. Og vil du bli brukt, vil du bli til velsignelse for andre mennesker? Det skjer aldri uten Gud. Men nå I fortsettelsen I dag, I dette programmet om himmelens fugler, la oss se litt nærmere på det bildet som vi nettopp løftet fram. Bildet av fuglefangerens snare. Skal vi virkelig få tak I denne salmen, ja, så det kanskje viktigst av alt å forstå nettopp dette bildet, av snaren. La oss derfor stille følgende spørsmål. Hva egentlig en snare for noe? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi kjenner ulike ting eller ulike situasjoner, der det på forskjellige måter blir klart for oss hva dette handler om, altså det med snarer. Vi setter av og til opp musefeller, eller når vi skal på fisketur så bruker vi kroker og agn eller kanskje et fiskegarn. Vi snakker en gang iblant om farlige trafikkfeller, og de fleste av oss har også hørt om fuglefangerne på Capri. La meg likevel få lov å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi kan ha helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå prøve å overføre dette på oss selv, og på en del av de tingene, vanskelige ting, som vi kan møte som kristne. For saken at også du og jeg har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende. Det djevelen. Den onde motstanderen. La meg få nevne 4-5 ting. For det første, hensikten med en snare alltid fangenskap og død. Den som setter en snare har aldri gått I sinne med tanke på bytte. Han har alltid vonde hensikter. Fisken skal fanges, drepes og spises. Fjellrypa, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus I tvil om hva hensikten Den skal riktignok ikke spises, den skal bare drepes. Og det faktisk ikke mindre vonde hensikter han har, djevelen, når han setter sine snarer og spenner sine garn. Jesus sa det rett ut en gang, I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står I livets tjeneste, den andre I dødens. For det andre, snaren settes alltid der bytte Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn I et badekar. Du spenner ikke snarer inn I en garasje. Men likevel, dette viktig både for fiskeren og fuglefangeren å vite. Fiskeren vet hvor de gode fiskeplassene Fuglefangeren vet hvor rypa slår seg ned, og nettopp der altså de beste mulighetene for fangst. Men nå skal du høre, også djevelen kjenner oss, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Han kjenner våre svake sider, han kjenner våre tilbøyeligheter, han vet hvor vi svakest og mest sårbare, og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene. Og nettopp der det vi opplever de dypeste og mest smertefulle fallene. Så det tredje. Snarene og farene som regel alltid kamuflert. Den som ute og fisker,
trer marken på kroken, så fisken ikke skal se den skjulte faren. Og et fiskegarn mest effektivt om natten, da garnet umulig å få øye på. Og rypefella, den som regel også kamuflert, så den går i ett med naturen. Og det nøyaktig denne strategien han bruker, også djevelen. Det som dødbringende og farlig, det kamuflerer han alltid bak fine og ufarlige ord. Han snakker om frihet, men vil gjøre deg til slave. Han snakker om lykke, men tier om smerten. Han sier du skal nyte, men vet du vil lide. Han lokker nok med glede, men han vet det blir tårer. Den som bare hadde vært i stand til å gjennomskue djevelen, det bare så utrolig vanskelig. For det fjerde, snarene blir ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, ganske enkelt, marken eller flua lokker fisken til seg, og ostebiten på musefella, den skal friste og lokke på musa. Og så dette har noe å lære oss. Djevelen har nemlig en medalliert i menneskets vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne, alle har en natur som i utgangspunktet ikke vil det Gud vil. Vi har en fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen vet å benytte seg av. I erkjennelsen så vet vi at ting farlig, og allikevel har vi lyst til det. Vi vet at noe galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den onde fuglefangeren så farlig for oss. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd, en kniv eller ei kølle. Men det annerledes med snaren. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg. Djevelen har jo ingenting å stille opp med i forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. «Meg gitt all makt», sa Jesus en gang. Så derfor bruker djevelen i stedet list. «Ta på dere Guds fulle rustning», skriver Paulus i Efeserbrevet 6, «så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og ikke minst på grunn av dette det sant som David her synger om. «Hadde ikke Herren vært med oss?» «Ja da». Her har vi de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det sikkert vært interessant å gå skikkelig brett inn på hvilke snarer som kan være de farligste for oss mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det skal vi likevel ikke gjøre her, men vi skal ganske enkelt nevne noen ting av det som Bibelen gjør oss oppmerksom på, sitere noen bibelord nesten uten å kommentere dem. Men i alle fall gjøre det så tydelig at vi får se noen av snarene langs veien. Du skal få høre 4-5 bibelord. Det første det Paulus skriver i 1. Timoteus 9:9. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Penger og rikdom har alltid hatt en besnærende virkning på mennesker. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, lar en seg styre av det som kan gi gevinst, eller rikdom, eller status i verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom en farlig snare. I Salomos ordspråk i kapittel 12-13 leser vi disse ordene. I leppenes synd en ondskapens snare. Og Jakob, han skriver i sitt brev at den som ikke snubler i tale, han en fullkommen mann. Vår munn, tunga, altså et av de farligste våpen som finnes, og våre ord en livsfarlig ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råttende ord, tomme og sårende ord.
Det finnes muligheter til hva som helst. Og resultatet, det kan være at du selv blir fanget i dårlige vaner, i blind selvopptatthet eller rett og slett i hovmot. Salomo skriver også om en annen snare i ordspråkene 7, 21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sine glatte lepper forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det de seksuelle syndene, som også har hatt en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. I Salomos ord var det hun som var den aktive. Like ofte er det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn i et ekteskap, andre bryter seg ut av det. Men bak nytelsen venter lidelse. Bak smilet ligger tårene. Hvor mange som også på dette området er blitt lokket i snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme, fangenskap og sterke lenker. Enda et ord fra ordspråkene i kapittel 29-25. Menneskefrykt fører i snare, og den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Også denne snaren er vanlig. En er så opptatt med hva de andre mener. En er så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sin innerste overbevisning. I stedet for å bli et fritt og selvstendig menneske, glad over å leve i pakt med det innerste i seg selv, blir en slave under andres meninger, ja rett og slett under andre mennesker. Og dermed blir en et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest og flere konkrete snarer nevnt, men vi skal la det være med dette, og i stedet spørre, hva med deg, du som lytter nå? Er du et fritt, lykkelig menneske, som en fugl under himmelen? Eller er du kanskje blitt et lenkebundet, ufritt menneske? Bibelordet i dag sier at det er i alle fall klart, det er ikke Guds vilje at noen skulle måtte leve som et ufritt, lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende som et hjelpeløst bytte i en eller annen snare. Jesus vil sette deg og meg fri. Så dette salmeord i vers 7 også kunne bli vår erfaring. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har sikkert forstått at jeg er utrolig interessert i bakgrunnen for sanger og salmer vi kjenner. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer av en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke engang fødselsåret eller dødsåret til forfatteren er kjent. Hverken for meg eller for noen av dem som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler er én sang. Den er til gjengjeld utrolig fin, og denne sangen skal få være avslutningen på dagens program. Hør på dette, og stem gjerne i med meg. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Denne fredagen er det In The Mood som sveiver i gang nødt i øst. Tre timer musikk og finurlige oppgaver. Mitt navn er Astrid Sverstad, og du ønskes velkommen til å bli med oss fredagen klokken.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
4: Ja, i dag så kommer kapittel 4 i campingturen. Da de hadde kjørt en stund så stoppet mannen bilen. Jeg skjønner ikke hva det med bilen, sånn. Den blitt så baktung. Jeg tror vi må stoppe litt så jeg får pumpa opp bakringene. Du får gå ut av bilen så lenge. Men nå ble kjæringa litt redd. Hvis mannen begynte å undersøke bilen, så ville han finne både kattungen og smågrisen og valpen. Jeg tror ikke jeg greier å gå ut av bilen, jeg sa. Du kan da vel vente med pumpinga til vi kommer til et bilverksted? Ja, ja, vi får kjøre et stykke til, da, sa mannen. Men det varte ikke lenge før han stoppa igjen. Sitter du ikke stille, da, sa han. Jeg synes du flytter på deg hele tida. Det for trangt baki der, så får du hive ut noe av all maten du absolutt skulle ha med deg. Maten var spist opp for lengst, den vet du. Smågrisen og valpen og kattungen hadde gjort kål på den. Her skal ikke kastes ut noen ting, sa kjæringa, men du lei av å ha meg med, så kan jeg gå ut, jeg. Kanskje det bilen din som så dårlig at den ikke tåler så mye som kjæring i baksetet. Det var det lureste du kunne ha sagt. Det ikke noe slike bilmenner så redd for, som at noen skal skjønne at det var feil med bilen. Sitt der du sitter, sa han, det ikke bare det at bilen baktung. Men det blitt så mange rare låter i baksetet etter hvert. Å ja, sukka kjæringa. Det nå bare det at jeg sitter og synger litt for meg selv. Jeg vet godt at det ikke noen vakker sang, men så har jeg nå aldri stått i noe sangkor heller, slik som du har. Da hun nevnte sangkor ble mannen så glad. Han hadde vært flink til å synge i ungdommen. Syng du, sa han, det ikke alle gitt å få sangens gave. Kvittre som en lerke, syng kun i din ungdoms vår når fjordene blåner. Og ja, ungdommen nå forbi for mitt vedkommende, sa kjæringa. Noe lerkekvitter blir det nå ikke, men jeg kan prøve å mjeve som en katt og grynte som en gris og bjeffe som en valp. Hva sier katta? Vov, vov, vov, nøff, nøff, nøff. Det sier ikke katta. Hva sier grisen? Mjau, mjau, mjau, vov, vov, vov. Nei, det sier ikke grisen. Hva sier valpen? Mjau, mjau, mjau, nøff, nøff, nøff. Nei, det sier ikke valpen. Ja, du kan finne på det rareste sangene som mann, og den tona har jeg aldri hørt. Ikke heller, sa kjæringa. Men der det nå en bensinstasjon. Fint, sa mannen. Han kjørte inn på bensinstasjonen og fikk pumpa opp ringene. Kjæringa nok litt redd for at dyra skulle begynne å grynte og mjeve og bjeffe mens de sto på. men nå hadde mannen glemt alle de rare lydene. Han og bensinmannen bare pratet om en fiskekonkurranse som skulle være om ettermiddagen. Bensinmannen hadde ei liste der mannen skrev seg på som deltaker. Før de dro videre fikk han nøye beskjed om hvor fiskevannet var. Nå var alt bare flyd og glede. De kjørte inn i et skausnar, og der satte mannen fra seg bilen på ei lita slette. «Du vil vel ikke være med og se på fiskekonkurransen, du», sa han til kjæringa. «Å nei, jeg får nok passe bilen, tenker jeg», sa kjæringa. Mannen dro av gårde, og det første kjæringa gjorde da hun ble alene var å gå ut av bilen og se seg om etter en butikk. Måtte hun få kjøpt litt mat til dyra sine? Det var langt til hovedveien, og butikken hun fant var en slik gammeldags igjen, hvor de solgte skyggeluer og sill og hersatrå og kandisukker. Og det var mange folk i butikken, så det ville ta lang tid før det ble turen hennes. Hun tok en liten sving rundt huset. Bak butikken lå det en liten hønsegal. Og der gikk det 12 fine hvite høner og spankulerte og sparka i skjellsand, mens de hakka i seg mat fra i går. Men borti en krok så sto ei lita spraglete høne og blunka med øya. Den var så pjusket og mager at kjæringa syntes rent synd på det vesle kreket. «Og ikke vær lei deg, du», sa kjæringa til høna. «Du skulle vært rart om ikke du ble høna mi før sola har gått ned i kveld.» Og så gikk hun inn i butikken og handla. Da hun var ferdig, så spurte hun den gamle, koselige mannen bak disken om han ville selge den vesle spraglete høna. «Den vesle spraglete høna, ikke noe å selge», sa mannen. «Den er bare ei tufsehøne. Den legger ikke egg engang, og den er både gammel og seig i kjøttet.» «Ja», sa kjæringa, «ingen greier å legge egg når den blir jagd rundt i hønsegården fra morgen til kveld. Og gamler blir vi jo alle ettersom tida går.» Og det hjalp ikke hva mannen bak disken sa. Jo mer han hadde å utsette på høna, dess ivrigere ble kjæringa på å kjøpe. Hun ga seg ikke før høna var hennes. Mannen fant en pappeske med hull i sida og putta høna i den. Høna var så redd at den bare lå helt stille. Kjæringa betalte og gikk med hønsesken under den ene armen og varene under den andre. Det var nok så tungt, og da kjæringa kom et stykke inn i skauen, så satte hun ned det hun bar for å skifte han. Hun ville samtidig se hvordan høna hadde det, og hun gløtta litt på lokket. Og da, ja, akkurat da ble kjæringa så lita som ei teskje. Høna flaksa opp av vesken, men kjæringa fikk tak i det ene beinet og klorte seg fast. Høna prøvde å fly, men hun kom ikke så langt. Kjæringa fikk slengt seg opp på nakken hennes, og der braste både høna og kjæringa inn under ei gran. «Du er da ei ordentlig fillehøne», sa kjæringa. «Jeg veit det», sa høna. «Jeg har ikke hørt noe annet siden jeg ble klekt.» Men nå angra kjæringa seg. «Du skal ikke høre på alt det folk sier», sa hun. «Jeg mente ikke noe med det jeg sa. Og kjæring er kjæring lik, enten det er store eller små. Nå skal du få bli med meg hjem og få det godt, du perlehøna mi. Du kan vel ikke stelle høner, du som er så lita», sa høna. «Jeg er ikke så lita støtt», sa kjæringa. «Rett som det er, blir jeg stor igjen.» «Ja, skynd deg å bli stor igjen nå da, for der kommer Mikkel Rev», kakla høna, «og han er jeg redd.» «Det er ikke jeg», sa kjæringa, og så seg bakover. Der sto Mikkel Rev og slikka seg rundt munnen. «Ja, så er det kjentfolk ute og promenerer i god været», sa kjæringa. «Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en tur for å få appetitt til maten, men jeg var heldigere enn som så», lo reven, «for nå får jeg mat til appetitten.» Han ville sette rett på høna. «Så, sa kjæringa, «ikke så hissig, min gode Mikkel. Du skjønner, jeg er ute og ber til selskap i dag, og nå kan jeg like godt invitere deg også», sa hun, «men da må du oppføre deg pent.» «Hoho», sa reven og snøfta, «du har tenkt å lure meg slik som hanen gjorde den gangen han fikk meg til å vaske labbene mine, men den går ikke.» Han la revekloa over høna. «Jeg har ikke tenkt å lure deg, jeg», skrek kjæringa, «men nå sleper du høna. Mat skal du få likevel, om det ikke skal gå utover ei gammel seig høne. Nå tar du først og bærer disse varene bort til bilen. Etterpå så kommer du og henter høna og meg.» «Å nei», sa reven, «når jeg kommer tilbake er både du og høna blitt borte.» «Nei, jeg skal ha mat nå med det eneste gang», og dermed la han den andre labben over stakkekanten til kjæringa. «Å nei, så dum du er. Jeg har noe støtt hørt at reven er lur, men det var i gamle dager det. Nå bærer det varene bort til bilen. Er du redd for at høna og jeg skal bli borte for deg, så kan høna ta meg på ryggen, så går vi ved siden av deg hele veien», sa kjæringa. Dette gikk reven med på. Han tok matpakka i kjeften og gikk bortover til sletta. Høna gikk ved siden av med kjæringa på ryggen, og fremme ved bilen ba kjæringa reven være så snill å pakke opp varene. Høna flaksa opp på biltaket etter en plastduk og la den pent utover graset. «Skal vi snart begynne selskapet?» sa reven. «Ja, vent», sa kjæringa, «jeg må si fra til de andre som også er budene.» «Er du der, min kjempekatte klorevassesjus?» ropte kjæringa inn i bilen. «Mjau», sa de i bilen. «Men i all verden kommer det flere gjester», sa reven. «Å ja, er du der, mitt vilsvin hoggtanngrefsjus?» sa hun. «Nuff, nuff», sa de inn i bilen. «Men i all verdens land», sa reven, «er det enda flere?» «Å ja», da sa kjæringa og ropte. «Er du der, min revflåer bjeffen fasius?» «Men i all verdens land og rike dette selskapet har jeg ikke lyst til å være med i», sa reven. «Å jo da, nå er det ikke flere», sa kjæringa. «Sett deg til bords, Mikkel, så skal du få høna til borddame.» Men han Mikkel han bare satt og så trist ut. «Så narra du meg, du som de andre da», sa han. «Det gjorde jeg ikke», sa kjæringa. «Jeg lovte deg mat, og mat skal du få. Ta med deg matkorgen bort til skaven, du. Der er både skinke og mjølk i den. Vær så god, forsyn deg og velbekomme.» Nå ble reven rent i god lag. Den tok korgen og ville dra i vei. «Stopp litt», sa kjæringa. «Det er en ting til. Korgen må jeg ha tilbake.» «Det skal du få», sa reven. «Holder du ditt løfte, så skal jeg holde mitt.» Og borte var den før kjæringa fikk snudd seg. Og ikke før hadde hun snudd seg, så ble hun like stor som andre kjæringer. Hun tok høna og la den i esken ved siden av de andre dyra. Etterpå satt hun seg på stigbrettet og ventet på at mannen skulle komme igjen fra fiskekonkurransen. Hun måtte vente en god stund, men endelig så hun mannen sin komme bort til skaukanten. Han gikk langsomt og motløst. Hun skjønte da hvordan det hadde gått med fiskekonkurransen. Da mannen kom nærmere så hun at han bar på en kørg. Hun begynte å gruble på hvordan reven hadde greid å få mannen hennes til å bære med seg kørja. «Nå, hvordan gikk det med fiskekonkurransen?» spurte hun. «Nei, det ble jeg ikke med i den, jeg», sa mannen. «Men det er en ting jeg lurer på. Da jeg gikk gjennom skaven som skulle tilbake hit, så visste jeg ikke ord av det før denne kørja kom trillende. Den kom fram bak ei tue og midt ute i krøtteveien jeg gikk på. Jeg tenkte det var noen blåbærsankere som ville drive ap med meg, men så jeg sparket kørja tilbake i lyngen. Jeg gikk et stykke til og skulle over en skigard, og da hang jammen den samme kørja på skigardstaur. Nå ble jeg litt arg, for jeg liker ikke at noen gjør narr av meg når jeg ikke har gjort dem noe», sa han. «Nei, det er da ingen som liker det», sa kjæringa. «Men nå skal du høre det rareste», sa mannen. «Da jeg skulle vasse over bekken borti holdte her, så tror du ikke kørja kom seilende ned ved strømmen. Jeg kunne ikke godt la være å ta kørja i hanken og se litt nøyere på den. Og vet du hva? Det er jo kørja vår.» «Ja, jeg ser det», sa kjæringa. «Ja, men hvordan kan det ha seg at den står her og holder kørja vår i hanken da», sa mannen. «Er det ikke det du står og forteller da», sa kjæringa. «Skynd deg inn i bilen så vi kommer videre.» Og så reiste de, bilen og mannen og kjæringa og kattungen og smågrisen og valpen og høna.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Denne fredagen er det In The Mood som sveiver i gang nødt i øst. Tre timer musikk og finurlige oppgaver. Mitt navn er Astrid Sverstad, og du ønskes velkommen til å bli med oss fredag.

Vel møtt til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Magne Vatland det som ukens andagsholder, og andakten produsert av Noria. Vi har hørt om tilgivelse denne uken, og det jo noe vi trenger hver eneste dag. Vi kan be sammen med fem støtte nå til en begynnelse. De skal synge for oss sangen «Tilgi meg».

I dåpen blir vi innviet til seilasen over livets hav. Og den som blir det, blir også innviet til at enden på reisen skal bli god. Vesle Marte fikk et enestående privilegium i dåpen. Hun ble innviet til å ha med seg en los på livsseilasen. Han som står personlig som garantist for at skipet hennes en dag skal klappe til kai i fremtidslandet, der alt det vonde er borte. Denne losen har vært i nærkamp med svik og angiveri, storm og uvær, tortur og død. Den kampen vant han. Til og med døden måtte bite i gresset. Kjærligheten som banket i Kristi årer var sterkere enn alle dødens krefter. Og over dåpens vann stiger han ombord i de små livsskipene til alle nydøpte. Og der vil Jesus bli, så sant han ikke blir avvist og satt i land. Ansvaret som foreldrene og fadderne har, er å bistå Marte mens seilasen ennå foregår i det trygge farvannet som barndommen skal være. Der kan de hjelpe henne til å glede seg over sitt enestående privilegium. Hjelpe henne til å bli kjent med losen. For oss voksne gjenstår det å fryde oss over at vi får ha med oss Jesus. At vi kan rådføre oss med han, for ingenting er tryggere enn å leve i sin dåpspakt med han som vil være med oss til reisens slutt. Vi leser fra 2. Tessalonikerbrev. Men Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Hvor mange gange skal vi tilgi folk? Er du et svar på det? Jødene på Jesus i tid hadde svar på så mangt, og de sa du skal ikke tilgi noen mer enn 3 ganger. De tenkte vel som så at hvis folk får for mye tilgivelse, så kan de legge seg til uvane. Jeg kan forstå det poenget. Men på den andre siden, hvis Gud hadde begrenset seg til å tilgi meg 3 ganger for den samme tingen, da hadde det ikke vært håp for meg. Peter kom en dag til Jesus med akkurat dette spørsmålet. Hvor mange ganger skal jeg tilgi bror min? Peter foreslo 7 ganger. Han doblet altså det som de jødiske lærde sa, og la til enda en, og kanskje Peter tenkte at han tok godt i. Men Jesus svarte, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Og så fortsette han med å fortelle en lignelse. Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge, som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham 10.000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder.» Men den andre falt ned for ham og sa, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Poenget som Jesus ønsker å få fram med denne lignelsen, er at vi mennesker blir møtt med en ufattelig nåde hos Gud. Og derfor skulle det være naturlig at vi viser godhet imot medmennesker noe. Det Jesus skildrer er virkelig ufattelig. Han forteller om en konge som ikke gir ei gjeld på 10.000 talenter. En talent var en pengeenhet. Det tilsvarer 6.000 denarer, jeg lest. Og en denar var i respektabel dagslønn. En talent er altså 6.000 dagslønn, eller 20 årslønn. Og her er det snakk om 10.000 talenter, eller 200.000 årslønn. Det er mye penger, det. Det tilsvarer ca. 90 milliarder norske kroner, men vi vanlige mennesker er ikke i stand til å forstå sånne tal. La meg derfor illustrere det på en annen måte. Hvis du skal betale 90 milliarder kroner og bare vil bruke 20 kroninger, da trenger du 1780 lastebiler med tilhenger for å frakte pengene til han som skal ha dem. Hvis disse lastebilene står parkert på rekka, titt i titt, danner de ei kolonne som er 35 kilometer lang. Klarer du å forestille deg ei sånn ei kolonne langs etter veien? Klarer du å forestille deg ei sånn ei kolonne langs etter veien? Klarer du å forestille deg verdien av alle 20-kroningene disse vogntogene laster med? Det sprenger fatteevnen min i alle fall. Men et sånt bilde er det altså Jesus tar i bruk for å skildre Guds nåde imot syndige mennesker. I lignelsen som Jesus fortalte, møter vi en tjener som får ettergitt hele denne ufattelige gjelda, fordi at kongen fikk inderlig medynk med ham. Men så ser vi at når denne tjeneren går ut ifra slottet, støyder han på en medtjener som skylder han penger. Summen Jesus nevner er 100 denarer, det vil si 100 dagslønn. Det er aldeles ikke småpenger, selv om det bleikner mot den summen som den første akkurat hadde fått ettergitt. Gjelden til denne medtjeneren er ikke ubetydelig. Og på denne måten ser vi at Jesus ikke bagatelliserer den uretten andre mennesker kan gjøre imot dere. Like fullt virker det hardhjertet når han som akkurat hadde fått ettergitt en enorme gjeld på 10.000 talenter tar strupetak på kollegaen sin og får han kasta gjeldsfengsel for å tvinge familien til å gjøre opp for han. Denne hardhjertet oppførselen blir rapportert til kongen, og han kaller til seg igjen tjeneren og annullerer faktisk gjeldssaneringen. Igjen er han en mann som skylder 10.000 talenter, en sum han aldri vil være i stand til å betale. Alt håp er ute for denne mannen. Flere plasser i Bibelen møter vi tanken om at vi er kalt til å elske medmennesker noe, fordi vi selv har blitt møtt av Guds kjærlighet.
Det mest kjende er ei av bønnen i Fader vår. Forlat oss vår skyld, slik vi også forlater våre skyldnere. Eller, tilgi oss, slik også vi tilgir våre skyldnere. I denne bønnen ber vi faktisk Gud vise oss den samme nåden som vi møter medmennesker nok med. Er du fortrolig med å be sånn? Jeg for min del synes det skummelt. Og merk deg, det handler ikke om at vi ber Gud elske oss på samme måte som vi elsker ektefellen eller unger noe, eller venner noe. Nei, vi ber Gud vise oss nåde på samme måte som vi er godhjertet imot skyldnerne. Okka, altså de som har gjort dere urett. Boy, oh boy. La meg understreke en ting. Noen få av dere har opplevd uhyrlige svik og kriminelle handlinger som det kan ta mange år å bearbeide. Ikke alt kan glemmes. Tillit kan ikke alltid gjenreises. Ikke alle relasjoner kan bli som før. Men for de fleste av dere er det ikke sånne djupe svik og misbruk som er problemet. For de fleste av dere er problemet at vi tar ting i verste mening, og kan gå og ruge på nag og vonde minner i årevis og i tider. Og så stemmer vi i Fader vår og ber Gud møte oss med samme nåde og godhet som vi viser imot de som har gjort oss urett. Det er en skummel bønn det. Det er å tilgi medmennesker noe. Det er ikke noe valgfritt tilleggsutstyr for kristne, sånn som sennep på grillpølse. Det er helt fundamentalt. Det er en essensiell del av det å være kristen. Som Jesus selv sier, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Kjenner du også på at dette er for stort for meg? Dette makter jeg ikke selv, så dette må du gjøre. Jesus, gjør mitt liv til en lovsang til deg, Fader. La hver tone lyde ren og klar. Ta mitt liv, gjør det slik som du vil ha det. Jeg vil leve til ære for deg, Far. Jeg vil leve til ære.

Vi hørte også i dag «Tilgi oss nå» etter andakten som var ved Magne Vatland. Vi hørte at vi blir møtt med en ufattelig nåde når vi kommer til Gud. Jeg håper at du har tatt imot han, og latt han få tilgi deg av bare nåde. Programmet det går mot slutten, og det på tide for meg, Tone Anita Heier, å takke for nå. Refleks skal synge for oss til slutt «Gjør mitt liv til en sang». Og jeg håper det også er noe du ønsker for livet ditt. Over en åpen bibel tilbake også i morgen her på Radio Øst. Vi høres!

Ann Øyvind Halvorsen ønsker dere velkommen til Dansen går her på Radio Øst, og jeg skal holde på her i 2 timer for dere, frem til klokka 21, så vet dere det. Vi skal ha masse god musikk, og ja, og vi skal både innom Striplers, og vi skal innom Skyts, og Lasse Stefans er et med ny låt, så vi skal innom veldig mye nye låter nå i kveld. Janne Martins blant annet, han har også kommet ut med nyen, broren til Hans Martin, så vet du det, Janne Martins er broren heter. Så vet du det, så vi skal innom han nå, og så skal vi ha spørsmål, og premier har vi også. Venke og Vidar er telefonvakter, Venke er også produsent. Vi skal da ha premier, og de premiene som vi har nå i kveld, det er da Røde Skrus 2026. Så har vi da et handlenett og en kulepenn. Det er det vi har. Så vet dere det også. Så skal vi åpne med Lasse Stefans da, med en ny låt med Lasse Stefans. Jeg vet ikke om vi skal åpne med spørsmål først da. Jeg tror jeg gjør det. I hvilken vise av Alf Prøysen sies det i refrenget at graset er grønt for alle? Hvilken vise av Alf Prøysen sies det i refrenget at graset er grønt for alle? Hvis du vet det, så er det bare å ringe 69 29 42 42. I hvilken vise av Alf Prøysen sies det i refrenget at graset er grønt for alle? Så da er det bare å finne ut hvilken vise det er, og kanskje dere kan nynne på den. Graset er grønt for alle. Ikke sant? Dere husker den. Og hvilken vise skal jeg frem til da av Alf Prøysen? Så hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Så skal vi over på Lasse Stefans. En ny låt med Lasse Stefans. Og her kommer den. Ingen plukker en maskros, heter den.

Det var en ny låt med Lasse Stefans, det ingen plockar en maskros heter den, og en fin låt, og jeg kan fortelle at Lasse Stefans, de har snart ut med nytt album, så vet dere det også. Ja, det kommer veldig mye nytt, og vi skal høre på en ny låt med Sven Ingvars. Vi skal ha forresten gamle gode svisker også, det skal vi ha etter hvert. Og jeg kommer til å trykke etter gamle gode sviskene. Jeg skal spille to melodier til, så skal vi kjøre over på de gamle gode sviskene her sånn for dere. Men Sven Ingvars har kommet ut med ny han nå, og nu er det sommer, heter den, og vi skal høre på den her nå. Helt ny låt, helt fersk, og her kommer den med Sven Ingvars, nu er det sommer.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Ja, det var Tonics, Silversland for dine tanker, så hørte vi Inge-Lise Rytteren med Mississippi, så hørte vi Thor Eriksen med Kjærlighet, Næringen Lek, min venn, og nå har vi trukket, og jeg skal spille en låt med Casanovas, og en låt som heter Vi syns på stellet, heter den, og det en helt ny låt med Casanovas, og her kommer den.

Det var Alf Prøysen, en gammel goding var det låten der sånn, og det skal få en dag i morgen. Og nå skal vi over på Stripress, og vi har et spørsmål der ligger ute. Hvem var Norges første kvinnelige statsminister? Hvis du vet det, så er det bare å ringe i vei. Vi skal opp på Stripless, ny låt med Stripless, Bye Bye Belinda heter den, og vi skal høre på den, og her kommer den med Stripless, ny låt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ja, du hører fortsatt på Dansen går, og det Øyvind Halvorsen som din promarto, og etter neste låt så lurte man om vi ikke skulle trekke, og hvem var Norges første kvinnelige statsminister, og etter neste låt så trekker vi. Og vi skal høre på Tonny Ljungström. Og alle lurer sikkert, hvem var Tonny Ljungström? Jo, det skal jeg fortelle dere. Han har vært tidligere vokalist i Blackjack, så vet dere det også. Han har kommet ut med egen CD-singel, og Tonny Ljungström, han har kommet ut med en låt som heter Mellom hegg og syren. Så vi skal høre på den her nå, og etter den låten så trekker vi.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Ja, vi skal fortsette med musikken vi. Og det med en ny låt med Skyts. De har kommet ut med en ny låt, og den heter Aldri I livet, heter den. Her kommer den med Skyts orkester. Og det Petter Danielsson som synger I Skyts. Og veldig fin låt, og en låt med fart I.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Her var det Åge Alung-Sandersen med flere, virker det som. Det virker som Bjørn Afzelius var inne der og sang litt nå, og det var en veldig fin låt, Rosalita, og den har vi hørt mange ganger, ordentlig fin låt. Men nå skal vi opp på Oves, og nå er det Cruising i stan, skal de få lov til å synge, og vi har et spørsmål liggende ute. Hva slags trær er Bygda Allé kjent for? Hva slags trær er Bygda Allé kjent for? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Vi skal høre på Oves. Nå er det Cruising i stan, heter den, og her kommer den med Oves orkester.

Ja, det var litt egen reklame. Dette Radio Østia, og det garantert, og det dansen går også, som du hører på akkurat nå. Vi skal over på Ove Rotstedt. Han har en låt som heter Sommersong, og etter den så kommer vi altså til å trekke etter den låten her. Sommersong også. Ove Rotstedt heter han som synger her. Og her kommer den.

Nivå Olivers har sagt deg alt jeg vil si deg. Vi skal da høre på en låt til, og etter den låten så kommer vi altså til å trekke hjem. Vi skal høre på Per Håkons Ingen vakkert slutt heter den, og her kommer den med Per Håkons, og etter den så trekker vi.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Da tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
6: Det herlig å møte mennesker som brenner for noe. De står på og brannen smitter og de holder ut I gamet, nettopp på grunn av brannen som holder de oppe. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7.

Det ble skrevet en sang i 1990 som heter «La flammen brenne». Den tente en hel ungdomsgenerasjon i brann for å spre Guds evangelie til verden. Graham Kendrick skrev «Let the flame burn brighter». Og denne sangen inspirerte meg da jeg hørte Håkon Hartvedt synge den. Med hjerter tent av indre brann, går vi hvert steg i bønn til ham. Håpet stiger, ny dag kommer, luften svinger full av sang. Med hjerter tent av indre brann, stod det i sangen. Om Jesus er det sagt at han skal døpe mennesker med ild, han skal tenne hjertene i brann. Og ikke alle tider er denne brannen like sterk hos et Guds barn, og det merker kanskje andre bedre enn vi. Jeg husker en gang jeg skulle tale i Ålesund bedehus for noen år siden, og lederen i forsamlingen spurte meg, «Hva brenner du for i dag, Irene?» Det ble en veldig vekker, for jeg hadde ikke akkurat noe spesielt jeg brant for. Jeg hadde bladd gjennom noen taler og forberedt meg, og tenkte at dette møtet i Ålesund bedehus hadde jeg egentlig ikke tid til. Men den kvelden ble virkelig en kveld, der en i forsamlingen fikk sette fyrstikken bort til og fyre meg opp for det store oppdraget vi har fått. For vi er tent i brann av Jesus, men travelhet og alle ting som roper på oss kan få oss til å glemme å legge inn på ved, som er Guds ord, fellesskapet med Guds folk og bønnen. Jeg fikk virkelig tenke på hva jeg brenner for. Jeg la talen til sides og vitnet om hvordan Jesus tente meg i brann da jeg møtte han gjennom forkynnelsen på leirene i ungdomstiden. Vi sang dagen lang. Vi åpnet våre bibler og fikk mange aha-opplevelser både omkring vår egen hverdag og hvilke fremtidsplaner vi hadde. Vi fikk se at Jesus har en plan med våre liv. Og ikke bare våre, men alle mennesker. For han vil at alle mennesker skal kjenne sannheten om Jesus, om seg selv, om livet og døden, og livet etter døden, og de to utganger fra døden. Det du brenner for, kjære lytter, det er en nådegave. For det står videre i sangen, «Går vi et steg i bønn til han». Bønn får flammen i oss til å blusse opp. Som Jesus sier i Matteus 12, «Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veik, før han har ført retten frem til seier. Og til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp.» Jesus slukker ikke en rykende veik. Det gjør vi så lett. Nei, han kan tenne flammen opp igjen, og det er så godt å få be han om det. Og når vi er flere som ber, blir flammen sterkere. Og når vi får noen bønneemner som driver oss til å be, så flammer brannen opp igjen. Og når flammen stiger, stiger håpet. For menneskene kan ikke leve uten håp. Og det er forsket på det. Det var en psykolog og forfatter, Cecilie Sammartin, som sa, «Det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp.» Og tenk, Jesus er kalt håpets Gud i Bibelen. Videre i teksten står det at en ny dag kommer. Guds nåde er ny hver morgen. Om det blir fall og nederlag, så kommer Herren med ny dag og ny nåde. Og da svinger luften full av sang. Der flammen får brenne, der synges en ny sang. Sangen om tro, håp og kjærlighet. Og nå skal du få høre Håkon Hartvedt synge «La flammen brenne».

Første gang vi møter Herrens ild i Bibelen i første Mosebok kapittel 4. Der leser vi: Abel bar fram et offer som han tok av den førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer. Og Moses står det: En gang drev han småfere bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Og om Noah så står det at han offret et takkeoffer og innvielsesoffer da Herren berget de ut av vannflommen. Og Noah bygget et alter for Herren, og han tok av alle rene dyr og alle rene fugler og offret brennofferet på alteret. Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld.» Og der ser vi at Herren var både i ilden som brente offeret, og hos mannen som offret til Herren. Den brann som du som Guds barn har i hjertet ditt, det er Guds flamme. Og jeg siterte Johannes døperen sine ord, at Jesus skal døpe oss med den hellige ånd og ild. Og da den hellige ånd kom til Jesus' disipler første pinsedag, og ildtungene viste seg over hodene deres, da ble Guds menighet på jorden født. Og denne ilden i hjertene har spredt seg over hele jorden. Millioner mennesker bærer denne ilden i sitt hjerte. Enten så har du den, eller så har du møtt den hos andre. Enten i din familie, blant venner kanskje, eller naboer. Ja, vi har ikke fortjent den, men den ble gitt oss da vi tok imot Jesus. Da vi fikk se at jeg er en synder som trenger Jesu tilgivelse, da tok vi imot Jesus og fikk mer enn tilgivelse. Vi fikk kraft og overskudd og trang til å dele dette med alle vi møter. Og i Paulus sitt brev til romerne, så setter han ord på denne brannen i kapittel 10, vers 1. Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. Lytter du som har hatt denne brannen, og vet akkurat hva jeg snakker om, så er denne dagen Guds dag til deg. Han gjør de knuste hjerter levende, og kan la nådegaven i deg flamme opp på ny.

0: Ja, her fikk Finn Arne Lauvås tenne oss litt I brann med denne nydelige sangen Gud tegn en ild. Så må du ha takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag, og Guds velsignelse.

0: drifta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Har vi fortsatt ikke funnet noen spor etter henne? Spurte Jake Landon, som hadde finkjemmet Jancy med mennene sine. Landon sukket og satte fra seg kaffekoppen. Ikke et eneste ett, jeg redd. Jake la den nyeste beskjeden på skrivebordet til Landon. Hun her fortsatt. Et eller annet sted. Landon leste Angelas siste hilsen. Ikke vær redd. Vi skal nok finne henne. Før hun slår til igjen? Spurte Jake og så for seg Caden begravd under steinene. Vi tar alle forholdsregler. Hun på vår hjemmebane nå. Skal si hun kjenner den godt til bare å ha vært her i noen få måneder. Noe overvåkningsbildene også viste. Har du oppdaget noe nytt av å granske de gamle saksdokumentene? Bare når det gjelder i hvor stor grad hun var involvert, jeg ganske sikker på at det var hun som førte han. Det trodde jeg du allerede visste. Jeg visste at hun hjalp mannen sin, og at stedet de begravde Candice Banner var alt for smart uttenkt til å være bare en panikkslagen Joel Marscombe. Men den gangen så jeg henne kun som en sosietetsdame som var villig til å gjøre hva som helst for å beholde livsstilen sin. Men nå, når jeg leser avhørene av Joel og Angela om igjen, pluss avhørene av menneskene som jobbet med dem og kjente dem, dukker det opp et annet bilde. Det at Joel begikk selvmord viste at han var svak, desperat. Beslutningen om å begrave Candice, fjerne alle bevis, dekke over alle spor, de ble tatt av en skarpsindig og beregnende person, en som fullstendig manglet anger og empati. Tror du Joel Marscombe angret på at han drepte Candice? Vi kommer aldri til å få vite om han angret på at han drepte henne, eller om han bare angret på at han ble tatt. Men jeg tror mordet skjedde i lidenskap eller affekt. De andre beslutningene ble tatt av en annen person. Landon lente seg bakover så stolen knirket. Angela. Jake nikket. Derfor jeg mer bekymret for henne enn om det hadde vært Joel. Hun smart og har åpenbart lagt enormt med tid ned i planleggingen. Det derfor vi må finne henne før hun slår til igjen. Caden satt på en stol midt i krigsrommet til Angela Marscombe og studerte myriaden av bilder, artikler og planer som hang på veggen foran dem. Jake hadde trillet inn en diger tavle der han skrev notater og lagde en tidslinje for å følge Angelas bevegelser og hva hun hadde vært opptatt av. Den eneste måten å ta dama på var å komme på innsiden av hodet hennes. Det forvridde og hatefulle hodet. Det bildet. Caden pekte på et av henne selv fra da hun klatret Jagger's Peak. Ble tatt cirka en uke etter at vi kom tilbake fra Bering. Er du sikker? Caden nikket. Hun husket alltid klatreturene sine. Det var litt ekkelt å tenke på at Angela hadde overvåket henne og lagt sine skumle planer allerede da. Hvor mange ganger hadde hun snakket med Carol om turene hun skulle ta? Hvor mye hadde hun fortalt om seg selv? Hun prøvde å spole tilbake til samtalene. Hun hadde aldri oppfattet Carol som en snoket og nysgjerrig Per. Det hadde alltid vært hyggelig å prate med henne, og det var skremmende å tenke på all informasjonen hun hadde gitt fra seg i god tro. Små detaljer om søsknene, interessene deres, til og med noen av rutinene og planene deres. Det hadde vært så uformelt. Uformelt, men nøye beregnet fra Angelas side. Jake la en varm hånd på skulderen hennes. Går det bra? Ja da. Jeg bare angrer på at jeg snakket så mye med henne. Du kunne jo ikke vite det. Nei da, men det frustrerende. Hun var så vennlig og avslappet, og hun god til å lure folk. Første gang jeg traff henne virket hun som den perfekte universitetsrektorkone, pliktoppfyllende og elegant. Jeg ante jo ikke at hun var en beksvart morder på innsiden. Morder? Jeg tror ikke hun bare prøvde å skade deg litt da hun utløste det steinraset. Caden tok det innover seg for første gang. Hva tror du hun planlegger nå? Et nytt drapsforsøk. På meg? Magefølelsen min sier det, men hun har tydeligvis fulgt dere tett alle sammen. Han pekte på bildene av McKenna-søsknene, pluss Landon og Darcy. Hun liker å leke med folk. Det kan hende hun gjør et lite utfall. Eller hun går inn for å drepe. Jake hadde ikke lyst til å skremme Caden, men han ville at hun skulle forstå hvor pillrotten Angela faktisk var. Drivkraften hennes var hevnlyst, og hun kom ikke til å gi seg før hun hadde fjernet dem han elsket på ny, med mindre han stoppet henne først, og det var nøyaktig hva han aktet å gjøre. De hadde undersøkt med alle utleierne i Yancy og var nå i gang med de mer avsidesliggende hyttene på Tarryuk. Så langt hadde ingen dratt kjensel på bildet av Angela eller Cadens polititegning av Carol. Det var ikke mange hytter som ble leid ut til enslige kvinner, så det tok ikke lang tid å sjekke dem. De fleste var unge kvinner i 20-åra, innflyttere, nyskilte eller sesongarbeidere som var i byen på grunn av laksefiske. Ingen passet til beskrivelsen av Angela. De hadde også undersøkt pensjonater og turisthytter. Jake ble bare mer og mer frustrert for hvert bomskudd. Han studerte Caden, som vekslet mellom å følge Angelas rute på tavla og Jakes notater. Han hadde skrevet ned alt de visste om Angela Markham. Begge de to nattlige truslene mot Caden hadde kommet nøyaktig 5:11, det samme tidspunktet som Becca ble erklært død, bare om ettermiddagen. Budskapet var utvetydig. Caden var neste offer. Jake reiste seg og strakk seg så lang han var. De hadde vært omgitt av Angelas galskap i flere timer, og det begynte å gå ham på nervene. Han trengte en pause. Han kikket på klokka. De hadde glemt lunsj. «La oss få oss litt middag.» «Middag?» Caden kikket opp på ham. «Klokka 6.» Hun blunket. «Wow! Jeg visste ikke at vi hadde vært her så lenge.» «Det følger med yrke.» Jake smilte. «Sakene bare suger deg inn.» «Det høres bra ut med middag. Jeg sikker på at Piper i gang med noe.» «Jeg tenkte kanskje kinesisk.» «Å?» «Jeg fikk så lyst på kinamat, og jeg vet at du digger Imperial Garden.» Hun nølte et øyeblikk. Prøvde hun å avgjøre om det var en date han foreslo? Han var desperat etter å få mer tid sammen med henne, uansett hva de kalte det. «Ok, jeg har ikke noe imot litt hunanbiff.» «Flott.» Han gikk for å hjelpe henne opp. «Jeg klarer det.» Han rygget bakover. Hun var så utrolig sta. Det tok henne noen minutter, men hun kom seg til slutt opp av stolen og fikk balansen ved hjelp av krykken. «Etter deg.» Imperial Garden-restauranten var fullstappet. Familier, kjærestepar og også noen single gjester satt I de røde plysjpåsene og spiste ved de svartlakerte bordene. Servitrisen fant en bås til dem like ved inngangen, ikke langt fra rispapirskjermen som skilte takeaway-disken fra spiseområdet. Det var mer høylytt og mindre intimt I restauranten enn han hadde håpet. Men han kunne ikke klage. Han var ute og spiste med kvinnen I sitt liv. Etter å ha skummet gjennom menyen for å forsikre seg om at de ville spise der, bestilte de. Og Caden reiste seg vaklende. «Jeg kommer snart. La meg hjelpe deg.» Han ble skikkelig nervøs av tanken på at hun skulle snirkle seg gjennom den overfylte restauranten. Hun smilte. «Jeg tror nok ikke du kan bli med inn på dametoalettet.» Han ble rød I toppen. «Nei, selvfølgelig ikke. Jeg bare mente at jeg kunne hjelpe deg bort dit.» Toalettene lå på motsatt side av restauranten. «Det går bra, men ikke spise opp alle nudlene mens jeg borte.» Hun løftet den oppskrapte haka mot de sprø nudlene de var så glade I begge to. Jake merket at han holdt pusten mens hun tråklet seg rundt bord, servitriser og et lite leketog som hadde falt ned på gulvet fra en barnestol. Han sukket lettet da hun endelig nådde fram til gangen som førte til toalettene. Caden kom seg inn på dametoalettet. Hun var øm I skulderen på grunn av krykken, og sliten I kroppen fordi hun måtte gå så skjevt. Hun kunne nesten ikke vente til hun fikk av seg den dumme gipsen og kunne gå vanlig igjen. Hun gjorde sitt fornødne og gikk bort til servanten for å vaske hendene. Hun satte fra seg krykken og la vekten mot marmorvasken. En mor med to små barn gikk ut I det samme som en av dodørene åpnet seg bak henne. Hun skrudde på krana, tok såpe på hendene og begynte å vaske seg. En mann dukket opp bak henne. Kort og spinkel. Hun snudde seg da hun kjente noe spist I nakken. Hva I all verden? Hun så på mannen og dro kjensel på smilet. Ange... Så ble alt svart. 36. Jake skjøv fra seg bollen med sprø nudler før han spiste alle. Hvorfor brukte Caden så lang tid? Ja, hun gikk på krykker, og ja, det ville åpenbart ha litt mer tid, men... Han så på klokka. Det var gått 12 minutter allerede. Hva om det var glatt på gulvet og hun hadde falt og slått seg? Han begynte å reise seg, men satte seg igjen. Hvis alt var I skjønneste orden, ville hun bli irritert hvis han kom brasende inn selv om han banket på døra. Det var nok best å vente. Han ble sittende og se på tallene på klokka. 13 minutter. 14. Da det var gått et kvarter, reiste han seg. Hun fikk bare bli sint. Han måtte forsikre seg om at alt var I orden. Han gikk gjennom restauranten med en vond klump I magen. Han passerte herretoalettet og stilte seg foran døra til dametoalettet. Så banket han og stålsatte seg for en skyllebøtte. Ikke noe svar. Caden? Han banket for andre gang. Fremdeles ikke noe svar. Han åpnet døra på gløtt. Caden, jeg ville bare forsikre meg om at det ikke har skjedd noe. Det var tomt ved vaskene. Unnskyld meg, sa en kvinnestemme utålmodig bak ham. Han snudde seg og så en kort blondine. Beklager, venninna mi gikk inn for et kvarter siden og har ikke kommet ut. Jeg redd for at noe galt. Kanskje hun stakk av? Kvinnen pekte på bakdøra en meter unna. Frykten tok kvelertak på Jake. Nei, ikke si det sant. Han sprang inn på toalettet. «Hei!» ropte blondinen. «Caden!» Jake sjekket alle båsene. Tomme. Hun var ikke der. Han løp forbi blondinen og ut bakdøra. Han kom ut I et trangt smug, men det var akkurat plass til et kjøretøy der. Hadde Angela... Han fikk ikke puste av bare skrekk. Caden våknet I lyden av en motor og hjul mot asfalt. Hun åpnet øynene, men det var stappmørkt. Hun lå på ryggen på noe som føltes som et hardt metallgulv, en pickup, og hun kjente noe spist mot skulderbladet. Hun prøvde å skifte stilling, men både hender og føtter var bundet. Det kjentes ikke ut som tau. Det var stramt og klissete. Kanskje maskeringsteip. Hun hadde det over munnen også. Hun vred hodet mot høyre og så to røde lys. Baklysene. Hun prøvde å få føttene nærmere det ene. Det som stakk henne I skulderen gravde seg dypere. Hun brukte den gipsede foten til å sparke til det røde lyset I et forsøk på å knerte det. Hun klarte det etter noen spark. Kanskje en politipatrulje ville se det. Hun sparket mot det harde dekselet til pickupen for å få det av, men den eneste belønningen var en voldsom smerte I beina. Hun la seg tilbake I visshet om at det nest beste hun kunne gjøre var å prøve å finne ut hvor Angela førte henne. Jake sprang inn på kontoret til Landon. Hun har tatt Caden. Angela? Du sikker? Caden skulle på do på The Imperial Garden og brukte utrolig lang tid. Da jeg sjekket var det tomt. Bakdøra bare en meter unna dametoalettet. Og det var plass til en bil I smuget. Tror du at Angela fulgte etter dere til restauranten og bestemte seg for å slå til?
4: Det akkurat det jeg tror.
3: Prøvde du å ringe henne?
4: Mobilen lå I veska henne som hun hadde lagt igjen ved bordet.
3: Han la den på skrivebordet til Landon. Landon tok opp telefonen.
4: La meg ringe Piper for å forsikre meg om at Caden ikke bare stakk av en eller annen grunn.
3: Som hva da?
4: Kanskje hun skjønte at dere to var på date, og du tror det sannsynlig at hun bare stakk av uten veska, mobilen eller transportmiddel?
3: Nei, det virker ikke særlig logisk. Jeg vil bare sjekke det.
2: Han fjernet hånden fra talerøret. Hei, baby. Caden hos deg?
3: Han fikk et alvorlig drag I ansiktet.
4: Når hørte du fra henne sist?
3: Jake her.
4: Han prøvde å forklare og berolige Piper.
3: La meg ta med av saken, så ringer jeg tilbake senere.
4: Du trenger ikke å...
3: Ok. Vi ses snart.
4: Hun på vei?
3: Jeg tipper at de kommer alle sammen.
4: Det bra. Jo flere som prøver å finne henne, desto bedre.
3: De ville trenge all den hjelpen de kunne få. De hadde absolutt ingen ledetråd angående hvor Angela kunne være.
4: Vent nå litt.
3: Kira!
4: Så dum jeg har vært.
3: Hva med Kira?
4: Da vi sjekket med biltilsynet, men ikke fant noe kjøretøy registrert på Carol Jones eller Angela Markham, droppet vi saken. For vi trodde vi ikke kom noe lenger.
3: Men Kira må jo vite hvordan bilen henne ser ut. Da kan vi etterlyse bilen med en gang.
4: Tror du virkelig hun så dum at hun bruker den samme bilen som da hun spilte rollen som Carol?
3: Kanskje ikke, men det det eneste sporet vi har.
4: Landon løftet av røret.
3: Jeg ringer Kira.
2: 20 minutter senere hadde alle McKenna-søsknene samt Darcy og Kira inntatt politistasjonen.
3: Vi burde ringe Cole også, sa Gage.
2: Jake mislikte tanken på å forstyrre Cole på bryllupsreisen, men hvis det var hans søster som var kidnappet, ville han ønsket å vite det så fort som mulig.
3: Kira beskrev bilen Angela hadde brukt da hun lot som om hun var Carol, en Nissan Altima I sølv, en sedan med 4 dører.
4: «Du husker ikke tilfeldigvis noe av nummerskiltet?» spurte Jake.
3: Kira ristet på hodet.
4: «Sorry.» Jeg legger ikke merke til sånt.
3: Var det den eneste bilen du så Angela kjøre?
4: Ja, Nej, hun dukket faktisk opp i en pick-up en dag. Sa hun hadde fått låne den mens bilen hennes var på verksted. Kan du beskrive den? Det var en eldre modell Toyota Tacoma. Midnattsblå. Den så ut som den var i god stand. Sa hun hvilket verksted hun brukte? Nej, men jeg spurte. For jeg sa at Lennis var det beste i byen. Og hun hadde gått til. William Rogers? Jake nikket. Jeg sjekker. Jake gikk inn på verkstedet til William Rogers. Han var i 60-årene, og begge sønnene hans drev sjappa. Heisan Will, sa han til William Jr. Klokka var nesten 8, så det var utrolig at han fortsatt var på jobb. Hei, Jake. Ikke si at pick-upen din har skåret seg igjen. Neida, det en helt annen grunn til at jeg her. Han redegjorde for saken. Jo da, jeg husker alltid, mann. Trengte ny registerheim. Du har ikke tilfeldigvis registreringsnummeret? Jo, faktisk. Vi skriver ned numrene på alle bilene vi jobber med. Takk og lov. Jake travet urolig fram og tilbake mens Will fant fram dokumentene. Her har vi dem. Kan jeg ta dem, eller skal jeg ta kopi? Jeg kan kopiere dem for deg. Det tar bare et sekund. Tusen takk. Nå hadde de en måte å spore henne på, med mindre hun hadde skaffet seg en annen bil. Ja, det var sant. Kira Jacob sa at Angela brukte en pick-up mens bilen var til reparasjon. Mulig det. Men jeg kan ikke huske at jeg så den. Så det var ikke dere som lånte den ut til henne? Niks. Det har vi nok ikke mulighet til. Så hvis hun skulle låne en pick-up, hvor... Da burde du snakke med Nadine borte på leiebilfirma. Det det eneste stedet jeg vet om, men jeg trodde ikke de leide ut pick-upper. De blir mye fortere slitt. Tusen takk. Jeg stikker bort dit med det samme. Jake gikk den korte turen på to kvartaler og håpet at de ikke ville stenge før han kom fram. Kveldsluften var kjølig mot den varme huden. Da han rundet det siste hjørnet, sto Nadine og låste for kvelden. Hei, Nadine. Hei, San Jake. Nadines kortklippte hår var knallrødt, men de mørke røttene avslørte at fargen ikke var naturlig. Hva skjer? Han forklarte og viste henne bildet av Angela. Jeg beklager, men jeg har ikke leid ut noen bil til henne. Dessuten har jeg ingen pick-upper som passer til den beskrivelsen. Vi prøver å unngå å leie ut biler med firehjulstrekk, for folk bruker dem til å kjøre offroad og levere dem gjørmet og herjet. Så Angela Markham hadde hatt to biler. Det var smart, men de hadde heldigvis Kirras beskrivelse av kjøretøyet. Det hadde vært bedre med et registreringsnummer, men det var i hvert fall noe. Pickupen stanset brått, og Caden gjorde seg klar til å lange ut mot Angela når hun tok av lasteplanvekslet. Det ble løftet opp, og hun sparket, men Angela sto på trygg avstand, fortsatt forkledd som mann. Jeg foreslår at du roer deg ned, ellers blir jeg nødt til å bruke makt. Aldri i livet om hun skulle gjøre det lett for den kjæringa. Hun nektet å gi seg uten kamp. Jeg tenkte meg det. Jeg ser at vi blir nødt til å gjøre det på den vonde måten. Angela løftet et elektrosjokkvåpen, siktet mot Caden og ga henne en runde med elektrisitet i kroppen.
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Avdøde sogneprest Erling Ruud har fortalt en anekdote om en gang Fridtjof Nansens hustru Eva ble presentert for kong Oscar 2. På slottet i Kristiania. «Ditt navn Eva minner meg om vår felles stammoder», sa kongen. Eva Nansen svarte, «Tror virkelig deres majestet på den gamle historien om Adam og Eva?» Til det svarte kongen, «Hur Eva har det, vet jeg ikke. Men at Adam lever, det vet jeg, for honom kjemper jeg mot varenda dag.» Den gamle Adam et uttrykk eldre troende kjente godt til. Uttrykket en personliggjøring av den onde naturen i oss, den lysten vi har til å gjøre det som ikke rett og riktig. Bibelen kaller denne onde naturen for kjødet. Vi ærlige, og det bør vi være, så merker de fleste av oss ganske ofte en lyst til å gjøre noe stygt mot andre. Misunne, baktale og stjele. Det ikke sikkert at vi krenker budet om ikke å bryte ekteskapet eller å slå ihjel, men bare de onde tankene og lystene faktisk noe ondt i Guds øyne, som vi bør ta avstand fra. Da kong Oscar bekjente at han kjempet mot Adam hver eneste dag, hva tenkte han på da? Kampen går ut på å si nei til det syndige, avvise fristelsen, og be Gud om å bevare oss fra det onde. Også kristne mennesker kan falle i synd. Da tiden for å be Gud og mennesker om tilgivelse, reise seg og gå videre. Men å slutte fred med synden, unnskylde den, det en farlig vei, om det så handler om bare å fantasere om synd i tankene. Adam kjemper jeg mot varenda dag, sa den gamle kongen. Og dermed har han vist oss en sentral og viktig verdi som ikke må bli borte. Kamp mot det onde. Hvordan kan denne kampen føres? Apostelen Paulus svarer slik, «Vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Å vandre i ånden innebærer altså å la impulsene fra Gud og hans ord prege hverdagen vår. Når jeg lever i kamp med min gamle Adam og Eva, det ingen hjelp i å bli opptatt bare av det negative. Men vi skal tenke på Kristi kjærlighet, som han har vist ved å frelse oss. Da følger jeg Jesus ved å korsfeste kjødet, med dets lidenskaper og lyster, som Paulus sier, «Jeg utleverer det onde i meg til å dø». Og det ikke gjort en gang for alle, for Adam lever og frister til å gå bort fra Guds vei. Salmedikteren Brorsson skrev, «Begynt ikke endt, det merk i tide», «Du som har Jesus kjent, bli ved å stride.» Og Bibelen sier, «Strid, troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til.» Og Luther trøster, «Selv om du har onde tanker, skal du ikke fortvile for det. Se bare til at du ikke lar deg ta til fange av dem.» Og et annet sted sier Luther, «Vi må yte motstand mot de urene tankene.» Ikke godta dem, og samtidig tigge Gud om hjelp. Denne kampen viktig.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post